0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Mana qarangki, do'stlarimiz juda ham shirin so'zlar aytishyapti. Qarang, boya bir do'stimiz aytdilarki, raqqosani qizimizning sochlariga juda ham havosim keldi, deyaptilar. Ahmoq. Abi ulamay ulama. Endi qarang, oldin ayollarimiz sochlari uzun bo'lgan ekan. Ba'zi birlari sochlarini mayda o'rib yurishgan ekan. Ba'zi birlari sochlarini ikkita tashab o'rib yurishgan ekan. Endi o'sha zamonda soch o'rishi ham ma'nosi bo'lgan ekan, deb qarang. Mayda o'rgani qiz bola hisoblangan ekan. Ikkita o'rgani ayol hisoblangan ekan. Endi kechirasizlar-ku, sochini qirqqan nima bo'larkan? Albatta, bu ham hazil. Mana qarang, ota-ona yaxshi niyat qiladi. Farzand ko'rsam, shu farzandimni oyog'i yaxshi kelsa, bizga yaxshilik keltirsa deb niyat qiladi. Bir akaxonimiz yaxshi niyat qilibdilar, ikkita farzand ko'ribdilar, qiz, ketidan o'g'il kutibdilar. O'g'il ham tug'ilibdi, 7 kundan keyin bolnitsadan olib chiqishgan, er-xotin chaqaloqni erkalashyapti. Voy, aylanib ketdi xotin. Ey, mana uni sochini qaray. Xuddi chochim o'zimga o'xshaydi, aylanib ketdi. Ko'zlarini qara, buni ko'zlarini. Ko'zlari ham menga o'xshaydi.
4: Yo'q, dadasi, hech qachon o'xshamaydi.
3: Ya, hali ko'zi o'xshamasa, bunni o'xshaydi bunni. Bunni qara, chiroyligini aylanib ketdi. Hammala des o'g'limdan desa,
4: buni ham o'xshamaydi, dadasi.
3: Ha, endi bo'lmasam, endi bu o'g'limizni bunni o'xshamasa, sochi o'xshamasa, bu qoshi o'xshamasa, ha, tishi o'xshaydi, xotin.
4: Ya, dadasi.
3: Ha, bu chaqaloqda tishma qiladi, 7 kunlik chaqaloqda desa.
4: Ha, endi xotin chiqsa o'xshab qoladi, dedirmish qarang.
3: Endi chaqaloqni erkalatib turib, endi xotin o'xshamaydigan joyi bo'lsa, baribir o'g'il bola. Endi o'xshaydi, dahani o'xshaydi. Endi o'xshaydigan joyi bor xotin.
4: Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti. Deb yig'lab qolgan ekanding, chaqaloqning onasi, "Dada, siz qarab turing, mana bir latareyim bor, shu latareyni tekshirib oling."
5: Bolaga qarab turibsa, "Boraver, tekshiraver." Men bolaga qarab turaman, aylanib ketdi o'g'limdan.
3: "Hali o'g'lim charchamadingmi?" "Yig'lab-yig'lab charchamading, malladdes." Oylanib ketdi, "Nosvoylardan." "O'rgilib ketdi, o'ynarib ketdi, malladdes, malladdes." Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti.
4: "Oppa, opp, yorabim, ey." "Xotin, yetti kunlik chaqaloq opa deyapti, yaxshi kelin chaqaloq." Voy, rostdanmi? Hey, rostdanmi? Voy, haliga adasi bolamizning oyog'i yaxshi kelibdi. Men mana latareydan 3 metr atlas yutdim deb qopdi. Oradan bir kun o'tdi. Chaqaloq yig'layapti, qarang.
6: Tog'a,
4: tog'a degan ekan, eshik dupp taqillagan. Hay, tog'asi kirib kelib, opasini mahkam quchoqlab, "Opajon, ya tabriklang, zaymdan 10 ming so'm yutdim."
3: Bu o'cha qachon dedi deysiz endi? Ha?
4: Chaqaloqni olib olgan, bir uyga o'zi kirib olganda bolaga o'rgatyapti.
3: Aylanib ketdi o'g'limdan. "Mana, opa deding, opang atlasli bo'ldi. Tog'a deding, tog'ing 10 ming so'mli bo'ldi. Ha, endi bizda, xo'sh, televizorimiz bor, xaladelnigimiz bor. Shu endi bekitib qo'ygan arzimagan pulimga latareya olib qo'yganman o'g'lim." Aylanib ketdi. "Qani bir dada degin. Dada." "Yanga emas. Dada. Dada."
6: "Dada."
4: "Dada." "Sizga xotin dada deb chat bor, latareyni tekshirgan. Tekshiryapti, hech narsa yo'q." Bir payt qiz kelib nimadirmish. "Dada."
3: "Nima deysan?"
4: "Xo'shimiz poti bor-u, o'shani adasi paxtaga o'rdan Jiguli yetib ketdi dermish."
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir paspodaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqolmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish. Buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

ko'kragidan turtmang, gunohlarin axtarmang, savol berib qiynamang yolg'iz ayolni. Umidi o'lib bo'lgan, ishqi ham so'nib bo'lgan, ko'ngli ham

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç. Manam otamga o'xshab oyiga 1 million so'm maosh olishni orzu qilaman.
2: Nima?
1: Oting shuncha maosh oladimi?
2: Yo'q, u ham shunaqa orzu qiladi.

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Evet, karmakam repertuarlardan bir ikkita narsa. Mana bu toti degan mahluq bo'ladi, rang-barang patlardan iborat toti. O'rgatgan so'zni aytadi, boshqa gaplashdi bilmaydi. Ayrim sodda odamlar bu gapirishni bilar ekan deb, bittasi totsini qiynab, patlarini yulib, voy, qiynasa molam gapiradi-da. Shu kanishni degan gapni o'rgatib bozorga olib chiqib sotyapkanmish. Toti, zo'r toti, ajoyib toti, xazina topadigan toti, toti, zo'r toti, ajoyib toti, pul topadigan toti, xazina topadigan toti, kapbaling toti desa, tas kelib shoshma, nima topadi deding? Xazina topadi, mana ishonmasang o'zidan so'ra desa, sen xazina topasanmi desa, toti aytibdi, kanishni debdi, ya? Bu rossiya kelay deb, qancha? A 500 so'm. Mana pulni berib olib kelib ayvonni peshtog'iga ilib, obbo, zap pul topadiganiga uchradim-da. Deb bugun bir dam olamiz, etta-pettaga chiqarmiz, ha, xazinani qidirganicha to'ti aytibdi, kanishni debdi. Ya, yaxshi. Etta men o'rnidan turib, xazinani qidirgani chiqsak ham bo'lar desa, kanishni debdi. Ya, zo'r. Ketmon, kirka, lom, pom olarman desa, kanishni debdi. Hamma narsalarni olib, mashaqa yuramizmi desa, kanishni. 6 km yurib, mashaqadan qidirib qo'ya qolsak bo'lmaydimi desa, kanishni. Balkim tadur desa, kanishni. 3 metr kovlab kovlaveramanmi desa, kanishni. 6 metr kovlab kovlaveramanmi desa, kanishni. 11 metr kovlagan ekan, yerdan kirib ketayotganimish, to'ti tepada qolib ketayotganimish. Voy, to'ti! Sen meni betga ko'mgani olib kelganmisan desa, kanishni dermish.
0: Hangoma ustalari.
3: Radiomizda diktori, O'zbekiston xalq artisti, sevimli diktorimiz Qodir Maqsumov. Qodir akamni hammamizga yod bo'lib ketgan, chunki radioda bizni ovozlari uxlatib uyg'otaverib, bu odamni yod qilganmizni o'zlarini ko'rmaganmiz. Mabodo Toshkentda o'tirib, siz skver xiyobonida bir belamor kanalni chekib, oyoqni chalishtirib olib, ro'parangizdan bir odam o'tib ketyapti, bu Qodir akam. Siz bilmasdan, aka, soatingiz nechi bo'ldi desangiz, Qodir akam aytganlarki, soat 22 dan 32 minut o'tdi. Toshkentdan gapiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'yganlar qarang. Voy, shu qadar radioda gapiraverib e'tiboringiz uchun rahmat deb qo'yish odat bo'lib qoldi. Hayotda ham shunaqa qilib yuborarkanlar-da. Endi Qodir akamga bir to'yda so'z berish kerak ekan, kelin bilan kuyovga juda chiroyli tabriklarni aytib bergandan keyin, Qodir akam, iltimos, shu bir qiziqroq narsa o'qib bering desa, endi men qiziq narsani bilmayman. Yo, yaxshiroqdan bir qiziqroq, bir kulgili narsa o'qib bering desa, ukalarim, menda qiziqroq narsalar yo'q. Ammo men qaragat qilaman, Erkin Vohidovning bir she'rini o'qib beraman. Oppoq ko'ylak yangi shim kiyib oldi bayram kun. Uyga qaytarmat musa, shirin bo'lib kechqurun. Yo'lda ko'rsa allakim sim yog'ochni uchiga qog'oz ilib qo'yibdi. Ikki qator yozib qat. O'qimoqqa matmussa har chan qilar harakat. Qaraydi u tomondan, qaraydi bu tomondan. Bilmay ketsa nehat bu, chiqa olmas armondan. Qiziquvchan ishtiyoq unga tinchlik bermasdi. Ko'ylakni ham ayamay sim yog'ochga tirmashdim. Chiqdim, ko'rdi, o'qidi. Kim aqldan ozibdi? Ehtiyot bo'l sim yog'och, bo'yalgan deb yozibdi. O'qidi-yu tanidan chiqib ketdi muzdek ter. Uyga kelib daftarga yozib qo'ydi 4 yo'l sher. Ey odamlar, bilishdan o'zingizni tiymanglar. Qiziquvchan bo'lsangiz, yangi ishton kiymanglar.
0: Sangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, qalaysan, nima qilasan?
3: O'zim bekorchilikdan o'tirimman. Oynaga qarab, ruxsorimga to'yolmay.
2: Bir umr oynaga qarasang ham, baribir to'ymaysan o'sha ruxsoringga. Undan ko'ra, yuru bu joyga borib aylanaylu.
3: Masalan, qatga boramiz.
2: Mana masalan, zaparkka boramiz. Jiyanini ham ovolardik.
3: Jiyanim o'tgan kuni zaparkka borib, qaytib bormaydigan bo'lib keldi.
2: Nimaga tinchlikmi?
3: O'sha kuni adasi bilan birga aylangani zaparkka borishgan ekan. Maymunlarni oldiga borganda olma, yong'oq, bananni jiyanimga qaratib otibdi hamma maymunlar. Shunga tavba qilgan, boshqa zaparkka bormayman deb.
2: Nechuk, agar sen ham bugun men bilan birga borsang, uyga qaytib keta olmaydigan bo'lasan.
3: Nimaga endi qaytib kelmayman?
2: Chunki maymunlar qarindoshlarini odamlar orasida yurishini istashmaydi, deyorto.
3: Nima?
1: İki dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir.
6: Tabassumdir, tabassumdir, tabassumdir, tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik.
3: Tabassum qiling, tabassum qiling.
7: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Ya shumtaka, bormisan o'rta?
1: Qalaysan?
0: Voy bu, bugun indi zanjiring muborak bo'lsin.
1: Rahmat, buyursin, buyursin.
0: Nech pulga olding?
1: Topdim.
0: Yo'q, qayerdan topding?
1: Va bilasan, bu tabiat shunaqa saxiyki, kechqurun xiyobon bo'lib aylanib ketayotgandim, yerda tilla zanjir yotibdi. Shunda yalt etib ko'zimga tushdi. Qarasam, oldida bitta masani yotibdi. Masni sekin itarib tashladim-da zanjirni olib taqib oldim. Qalay yarashibdi o'rta.
0: Zo'r o'rta, zo'r. O'sha xiyoboninga bizani ham olib bor. Biz ham o'shunaqa bu narsa topib olaylik.
1: Yo'q, ketdi.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Az aşk. Bilasam kecha qolamiz bo'la qolgin.
1: Hozir to'xtab turing. Tog'aram og'ir ekan. Qarash yuborsizchi?
3: Qaysi tog'aring?
1: Nima? Ushlayman uni.
3: Bo'pti, bo'pti, bo'pti. O'tir mashinaga. Menga qara, qaysi yo'l yaqinroq? Ezinami? Adashmasam to'g'rigida?
1: Hech qanaqasiga chapga.
3: To'g'ri emasmidi?
1: Yo'q. Esingizdami, bir oy oldin xolamiz sigiri tug'di. Boruvdik-ku, chapga burilgandik.
3: Nima, o'shanda ham qo'g'irda olib boruvmiding?
1: Qo'ysizchi hazilingizni.
3: Ha, bo'pti, bo'pti. Sen ham bir marta aytganing qilichi. Xo'sh, Ozodaxon, devorni o'ng tomondan o'tamizmi, chap tomondan? Balkim o'rtasini oshib tusharmiz, a?
1: Voy, haligi.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlasharkanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimdayo xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandim. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosim yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida, ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikin? Oling ota, bolam, bularning yish ketishim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi? Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bilasanmi, ichish tashadim. Nega? Qachon kiysam hamma yo'm momatalo bo'lib ketadi. Chunki meni xotinimning qo'li gurzidek qattiq.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dikorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dikorna.
2: Nazo, pishirgan ovqating o'zi ham rosa zo'r chiqibdi-de. Mazza qilib yedim. Rahmat, o'rto.
3: Osh bo'lsin. Bilasan-ku, shirin qizlarni qo'li ham, pishirgan ovqati hamchi, massa ham shirin bo'ladi.
2: Ey, to'xta. Ishqilib, ovqat pishirishdan oldin qo'lingni yuvganmiding?
3: Ertalab yuvganim bo'yicha yurdim. Nima edi?
2: Voy, nimaga shuni oldinroq aytmaysan? O'zim ham aytdim, ovqating nimagadir sal taxirroq chiqqan deb. Amayli, hech qisi yo'q, bo'lar ish, bu bo'ldi.
3: Ovqatimni taxirligi qo'limni yuvmaganimdan emas. Sani o'zing bemaza qissan deb shuning uchun ovqatim ham og'zinga tushgan deb bemaza deb tuyulgan.
2: To'g'ri. Darrov o'zingni ayting, nimanga to'n kiysan, Nazo? Menga qara, tish tozalagich bormi? Olib ber.
3: Ha, bor. Mana, hozir oldin o'zimni tishimni tozalab olay, keyin senga beraman.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Shuntaka?
1: Ov.
0: Shuntaka. Shu itini ko'rdingmi?
1: Ov, qaysi birini?
0: Shu maydonda doim daydib yuradigan bo'ribosar itim bor-ku, o'shanidi?
1: Ov. Ov. Hozir u shu maydonda sayr qilib yuribdi shekilli. Nima edi? Ov.
0: Tamshi kuchugini sayr qilib yuribdi deb o'ylaysan-da? Hozir mushugim kuchugini o'ldirib qo'ydi.
1: Ovoy, nima deyapsiz? Aka, ovoy. Kichkina mushuk qanaq qilib shunda katta kuchugimni o'ldirib qo'yishi mumkin? Ovoy. Ov, ov.
0: Rost aytaman, mushugim shu itin tomog'iga tiqilib qoldi, shu sababdan itina jon berdi shimtaga.
1: Ov. Nima? Ov.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana shunaqangi hangomalarni ko'rib, maktabni ham bitirib, armiyaga bordik. Armiya ham juda ajoyib bo'lar ekan. Bitta rotada 10-15 ta o'zbekmiz. Komandirimiz chiqib, yarim soat ruschalab bir narsalarni gapirayotganda biz xuddi tushunayotgan odamdek quloqni tutib olib eshitib o'tiramiz. Gapini tugatgandan keyin nima dedi? Deb bitta o'rusni chaqirib olib, "Petka, cho'ng g'avari" deymiz. U bechara ham yarim soat bizga tushuntirib o'tirayotgan paytda biz yana quloqimizni tutib olib tushunayotgan odamdek turamiz. U ham tugatishimdan bir-birimizga qarab nima dedi deb qo'yamiz. Bir kuni rotamiz pressiyaga qabul qilyotgandi. Komandirimiz rotamizni stroysa qilib qo'yib, bitta rus og'aynimizga "Ryadovoy Sidorov, vit stroy" deganda Sidorov "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Vam adin vopros. Что такое Родина?" dedi Sidorov. Smirno turib, "Родина это мат" dedi. Komandirimiz xursand bo'lib ketib, "За правильный ответ Ryadovoy Sidorov объявляю благодарность" deganda Sidorov o'rniga turdi. Komandirimiz bunday qara, bu o'zbeklar ham bir narsani bilsa kerak deb yonimdagi mamarayimga "Ryadovoy Abdurayimov, vit stroy" dedi. U ham "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Вам тоже это же вопрос. Что такое Родина?" desa Abdurayim, "Родина это мат Сидорова" dedi. Armiyadan qaytib kelganimdan keyin institutga o'qishga kirdim. Institutda ham bunaqa hangomalar to'lib toshib yotibdi. Qarang, bitta abituriyent dokumentlarini topshirgani institutga kelib, anketa blankasini olsa, anketa rus tilida ekan. Qanaqa qilib to'ldirishni bilmasdan domlani oldiga borib, "Domla, buni qanaqa qilib to'ldiramiz?" deb domla tushuntiryapti. "Mana, familiya degan joyiga familiyangni yozasan, imya degan joyiga otingni yozasan, otchestvo degan joyiga dadangni otini yozasan" desa haligi bola, "Domla, men tug'ilmasimdan oldin ayam bilan dadam ajrashib ketgan ekan. Tug'ilganimdan keyin dadam menga metrka bermabdi. Shuning uchun otchestvom yo'q. Hozir ayamda nomida turaman. Men nima deb yozay?" desa, "Ha, sen otchestvom yo'q bo'lsa, matchestvingni yozur" deyarmish. Endi haligi bola ham, "Xo'p" deb nariyaqqa borib to'ldiryapti. "Xo'sh, familiya Abdurayimjonov, imya Mamarayimjon. Otchestvo degan joyda o'chirib, matchestvo deb yozib, Oyisha xolani katta o'g'liman" deb qo'ydi. Uyog'ini to'ldirib bo'lgandan keyin pastiga qarasa, "Pol" deb yozib qo'ygan joyi bor ekan. "Obbo, bu pol degani nima degan ekan? Pol deganimikan?" "Biz uyimizda poli yo'q-ku. Poholni ustiga sholcha solib o'tiramiz. Pahal deb qo'yursanmikan?" "Yo'g'i. Bu domlalar bizni polimiz bilan nima ishi bor?" deb o'ylanib turib, "Ha, endi bildim. Bu ma'lumotimni so'rayapti shikli" deb pol degan joyga "Средний" deb yozib topshirib yuboribdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vostakman.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda bor qaynoq bir ko'kshoy damlab kelgan masam bo'lmayapti. Buloqqa bir maza qilib ichili.
1: Voy vostaka. Ertalabdan berichi gazni yoqib qo'yganman. Lekin hech ham olov chiqmayapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti ekan?
3: Gazni o'chirib qo'yishganmikin?
1: Bilmasam. Ishqilib, gazni pulini vaqtida to'lovmidingiz o'zi?
3: To'lovdim. Menga qara, o'zi sen gazni yoqqandan keyin haligi go'r chaqdingmi?
1: Voy kallam qursin. Voy etdim, ishqilib, gazni yoqqandan keyin bir narsa qilish kerak edi deb. Voy mana shu esimga kelmabdi. Hozir to'xtab turing, hozir olib kelaman.
3: Skleroz. Bari.
1: Hozir, vostaka, hozir. Voy! Voy, to'xt!
3: Ha, Ozoda, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
1: Vostaka!
3: Ozoda? Voy, Ozoda, o'zing qorading. Undan battar qop-qora bo'lib qolsan-ku. Xuddi negrlarga o'xshaysan.
1: Nimaga kulasiz?
3: Kulmay, nima qilay? Etgan ahvolingni qarab qora kuyib bo'lib qolsan-ku. Haligi negr odam kelsa, san oldingda xijolat bo'lib qoladi.
1: Vostaka, nimaga kulasiz? Nimaga kulasiz? Tavba qildim. Man anu gaz plita bor, o'sha portlab ketdi.
3: Voy, gaz plita deysanmi? Haligi u nima portladi? Kallin joydamisan? Men uni bilasam, nech birga olganman. Ahmoqmisan xotin? Voy, yeng gaz plitaga pulni qatta olaman endi.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochig'i kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Dadasi, mana 8-martga olinadigan narsalarning ro'yxatlari. Ya xotin, ro'yxatga pul yozilmabdi-ku.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zbek urf-odatlarimiz bir xil deymiz-u, lekin ba'zi joylarda farqi bo'lar ekan. Mana masalan, xorazmliklar dasturxonga taom qo'yar ekanda oling demas ekan. Bir yigit, samarqandlik o'zimizdan bir yigit Xorazmga borib qopdi-yu, birinchi marta borishi dasturxonga taom qo'yilgan, mantiq qo'yilgan. Uydagisi oling demayapti-da. Yigitni qorni och, oshqozon karnayizni chalvaryapti. Olishga uyalayapti. Oh, uydagisidan zado chiqmaydi-da. O'ylanib turgan ekan, vaqtiga lip etib suv tushib qopdi-da. Endi mo'ljal aniq, xudo berib qoldi deb qorong'ida ovozini chiqqanimizdan shipiladi urayotsa, uydagisi o'g'lini chaqirayotganmish. O'g'lini oti ko'rdim ekan, qarang. Endi gugurt olib ketmoqchimi? Gördüm desa, aka ko'rsangiz ham 5-6 yedimdirmish, qarang. Uchta yigit har kuni birga o'tirib tishar ekan. Uchalasi uch mamlakatga ketadigan bo'lib qopdi-yu. Endi xayrlash oldidan o'tirishgan ekan, bittasi ko'ngli bo'shagan, o'pkasi to'lib yig'layotganmish. Erkaksan, uyatura, nimaga yig'layapsan desa, har kuni birga o'tirardik, endi nima qilamiz? Endi ham birga o'tiraveramiz. Yo, qanday birga o'tiramiz? Uchovimiz uchta mamlakatda. Yo'li bor. Qanday yo'li bor? Hay, uchalamiz ham uchta yuz-yuz kuyamiz-da. Xuddi uchalamiz birga o'tirgandek. Haligi qadoqlarga to'qishtirib, urushtirib, jiringlatib, palonchi qilib birga o'tirgan demasa ham shu yeb bo'lar ekan. Bittasi chet mamlakatga borib qopdi-yu. Shunday borishimdan qarasa, bir o'zbek yigiti yurgan ekan. Bu yerda bufet bormiz? Aka, bizda bor-da debdi. Olib boribdi. Uchta yuz-yuz quydibdi. Haligi yigit uchta yuz-yuzni quyib, eshikka qarayotganmish. Ya'ni ikkita sherigi bo'lsa kerak deb o'ylayapti-da. Qarasa, voynaga qadoqlarga do'stlarni otiraydi, palonchi qilib urushtirib, ushirasini ham o'zi ichyapti-da. Har kuni kirib keladi, haligi bufetchiga so'ramasdan 3ta 100-100 quyib, voynaga sakskasini tayinlab turadi. Bir kuni 2ta 100-100 durmuş. Hayron bo'pti. Har kuni jo'rlarning otini aytib urushtirib ishardi. 2tani quyib kelgan. Inemasdan ichib, inemasdan chiqib ketsa, orqasidan chiqib, "Ya aka, bugun 2ta bo'lib qoldi-yu. Har kuni urushtirib ishardingiz, bugun 2tani inemasdan ichib yubordingiz" desa, "Men ichishni tashladim" durmuş qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, kechagim tuxorla qalay o'tdi.
3: Qanaqa bo'lardi? Dabdala.
2: Nega endi yiqildingmi?
3: Ha, yiqildim.
2: Esing joydami? Institutdagi imtihon bo'lganda ham hayron bo'lmasdim. Bravo o'tganda topshiradigan imtihondan ham yiqiladi miya? Qanaqa qizsan o'zi?
3: Ha nima? Mana ko'rib turganingdek oddiy qizman. Aylanib ko'rsataymi? Mana. Prosta imtihon topshiraman deb mashinaga o'tirdim. Xavfsizlik kamarini taqdim. Keyin yonimda o'tirgan imtihon oluvchi domlaga ham "Zam, xavfsizlik kamarini taqib oling" desam, "Menga sen aql o'rgatmagan yosh qiz bo'lib turibdi" deb baqirib ketdi. Keyin men ham unga qo'shilib baqirdim.
2: "Ishkal qizsan de o'zi ham nazo. Xo'p, sen nima bo'lardi shunga?"
3: "Men nima qilman? Birinchi o'zi boshladi-yu baqirishni.
2: Shuncha qiynalib mashina haydashni o'rgatganlarim bir tiyin bo'pti-da."
3: "Yo'g'e, ja bir tiyin emas. Bu yarim tiyin desa ham bo'ladi."

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
7: maoshim oshishini,
8: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
4: Shiram orzu bo'ldi-yu.
5: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
9: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
5: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: Shuntaka, sendan bitta narsa iltimos qilay, maylimi?
1: Ketsa molim, yetmasa jonim. Qo'limdan kelsa gap yo'q. Qani eshitiluvchi?
0: Shu adangi yetsin. Arzonroq sigaret cheksinlar.
1: Nima, mana odamni qimmat sigaret chekishi sizni hamyoningizga zarar qilyaptimi? Sizdan pul olchakotdilarmi?
0: Bu asabiylashma, menga ziyon qilyotgani yo'q. Ammo g'alatida.
1: Tushunmadim, nimasi g'alati? Nimasi g'alati?
0: Adang qimmat sigaret cheksa, menga so'rayverish noqulaydi.
1: Men qarang, uni buni qo'ying, sigaretni qo'yib turing, mana shu iltimos bor sizga ham.
0: Bo'ldi. Qanaqa iltimos?
1: Shu ro'yxat bor-ku.
0: Ha.
1: Mana o'tgan zamon mahalla bor, shuni o'qildi.
0: Ha.
1: Bilasizmi? O'sha yerga shu amakilarimga telefon qilish kerak. Yordam bersangiz shunga.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Mayli. Lekin buni bahosi 300 ming so'm bo'ladi.
1: Mayli, roziman. Lekin shunda ham keneyim mendan 200 ming qarz bo'lib qolar ekanlar.
0: Qanaqa qarz?
1: Shunaqa qarz. Keneyim bilan katta o'g'lingiz odam banisalarda davolangan. 500 minglik dori-darmon ketgan. O'shani pulni berishmagan. O'shan bilan revok kutamiz. 200 ming qarzingiz qoladi.

0: Yes, radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bolani tilishirin. Bu atom asrini bollar hozir o'zini aqli o'zi bilan tug'iladigan bollar, siz bilan biz qolib maktabdagi domlasiga dars o'tadigan bollar, voy o'lmagan domlalarning o'qituvchilarining joni bay. Sharafli kasb aldaymiz, bundan mashaqqatli, bundan mas'uliyatli kasb bo'lmasa kerak. Har birtasiga oltindan haykal qo'yishi ham kam, ayniqsa birinchi sinf domlalarga. Birinchi sinfda dars bo'layapti, domla bittasini o'rgizib, xo'sh, o'g'lim o'rningdan tur. Nimaga 2 kun maktabga kelmading desa, hozirgi bollarni odat yig'lab qo'rqitadi.
3: Domla o'zga kuni maktabga kelmadi, mana jonlarga chiqitdi.
2: Tushir qo'lingni, yig'lama gap. Tortir. Boshla.
3: Mana buni o'tgan kuni maktabga kelmadim. Marajonlar eshigida katta olapar it quladi, qo'rqqandan ariqqa tushib ketdim, ishtonim loy bo'ldi. Ishimim loy bo'ldi, domla.
2: Ha, loy bo'lgan bo'lsa yuvib tashlab kelmaysan desam,
3: domla, ishimim micha ham loy bo'ldi. Qo'rqqanimdan bo'lsa kerak. Uyga borib yuvdim, kechgacha arang quridi.
2: Boshqa shimim yo'qmidi? Yo'q, o'sha odamlarning eski shimidan tikilgan bitta shimim bor. Baqara Muhammadana, chunki 2 kun yo'qib ketsan, o'tgan kuni hop ishtoning yo'l qilibsan. Kecha nima kelaman, ishonmay domla, baqirman kecha kelyotdim. Shunda hovlingizga yetgandan keyin sizga shu gaplarni aytib qo'yin deb darvozangizni ochib qarasam, hovlingizning o'rtasida siz ham shimingiz osilib o'tirgan ekansiz, kimisiz deb o'ylayapman. O'sha birinchi sinfga komissiya keladigani domla bolalarga tushuntiryapti. Man qaranglar, bola mana kap-katta bola bo'lib qoldinglar. Ertangi maktabga komissiya keladigan, mani uyaltirib komissiyani oldida domla ishga chiqib keling. Domla qonim og'rib qoldi, domla bo'lmay qoldi, deyavermasdan sekin yo'talasiz. Bunda qarayman, komissiyaga ko'rsatmasdan bitta barmoqingizni ko'rsatib qo'ysanglar tushunaman. Ko'chaga chiqarib yuboring. Sal uzoqroq yo'q bo'lib ketsanglar, ikkita barmoqingizni ko'tarasiz. Bir mahal komissiyaga kelib o'tiribdi, domla shunda odoskiga kelsa, bittasi "Ha" deydi, "Ha". Bitta barmoq osmonda turibdi. "Ha, chiq, chiq. Endi bir narsani yozaman, sen ikkinchi buyoqdan ha, ikkita barmoq osmonda bo'lmay qolgan. Chiq sen ham. Endi bir narsani yozaman, sen ham bittasi ha, shoshib qolib ikkala qo'lim ko'tarib yuboradi. Ha, chiq, chiq. Qarasan sinf piyarni chiqib ketib bo'libdi, komissiyadan boshqa hech kim qolmaydigan bittasini doskaga chaqiribdi. Chiq o'g'lim doskaga. Sen ham chiqib ketib qolmasdan bir narsa yozdirib olay. Bir rol qo'ling, yoz. Bir yoz. Yoz yoz deymi, qo'shib yoz. Yana bir yoz. Barobar. Birga bir necha bo'ladi? Bechora bola bilmaydi. Qizlarga qaraydi, aytmaydi. Bolaga qaraydi, aytmaydi. Bo'lti, tez-tez bilasan, bilsang unutib, bilmasang unutib, yangi dars o'tishim kerak, vaqt ketyapti, shoshmay domla, bilaman. Kecha bilardim, bugun ham bilishim kerak. Baloni biladimi, bilmaydi. Nima qilishni bilmay tursa, komissiyani a'zolaridan bir rahmi kelib, "Ke, bola bechoraga aytib qo'ya qalay" debdi-da. Desa, bola yalt etib o'sha qararmiz. Hali komissiyani a'zosi, "Mana o'g'lim birga bir ikki bo'ladi" deb ikkita barmoqni ko'tarib qo'ysa, bola domlaga nima derimiz? Domla, domla, komissiya ko'chaga chiqib ketsin, juda bo'lmay qoldi shekilli.
4: Hangoma ustalari.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hurmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor huzuriga yo'l oldi. Har holda mutaxassis bilan maslahatlashgani yaxshida. Uning arzini tinglagan shifokor bir sinov usulini o'rgatdi. Xotiningizdan 40 qadam narida turasiz, odatdagi suhbat tovushida gapirib ko'rasiz. Agar eshitmasa, masofani 30 qadamga qisqartirasiz. Yana bo'lmasa 20 qadam. Xullas, sizni eshitguncha yaqin boraverasiz. U bu tajribani o'sha kun oqshomda qo'llashga kirishdi. Xotini oshxonada kuymalanib yurganini ko'rgach, 40 odim nariga bordi-da, "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" dedi. Javob yo'q. Odam masofani 30 qadamga qisqartirib, savolini qaytardi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" "Tavba, tavba, nima balo, ayolimning qulog'i tom bitganmi?" deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. "Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh." Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa hayotimizga ham keltirmaymiz. Oqil odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'rilashidadir.

0: onasi qo'rqib so'radi. Voy, qanaqa yomon so'zlarni gapiryapsan-a? Ablah, arvoq deganing nimasi?
1: Axir bu so'zlarni Shakespeare ham ishlatgan-ku.
0: U bilan boshqa o'ynama.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Bir odam bir olma daraxtini tagida yotib qarasa, olma daraxtiga bir qovoq palak o'ralib chiqib, qovoq hisob turganmish. Haligi qarab turib, tabiat ishlari ham qiziqdi. O'zi tomiri katta bir daraxt, kichkina-kichkina olma sosa-yu, tomiri ham yo'q bo'lgan bir palakdan chiqqan bir narsa, qarang, katta bir qovoq hisob turibdi. Qiziqdi desa, bir olma uzilib haligi odamning peshonasiga tars qilib tushibdi-yu, "Ey, kechirasan, bilmay aralashib qo'ydim ishlaringga." deb haligi odam turib ketaversa, oradan ancha vaqt o'tgan bir qayiqda ketyapti. To'fon ko'tarilib qayiq chayqalayotganimish. Hamma odam o'ziga o'zi baqirib, "Ey, tavba qildim, tavba qildim!" deb tursa, haligi odam jim turganimish. Haligi odamlar ham, "Bir og'iz tavba qildim demaysanmi? Nima gapirmaysan?" desa, "Men Xudoning ishlariga bir marta aralashib tavba qilaman," dermish.
0: Hangoma ustalari.
1: Bizani eshitayotgan barcha, o'zini ko'chada erkakman deb yurgan barcha erkaklar uchun Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qimoqchiman. Shaharda, chetida, qishloqda, betida voydod deb yotgan barcha erkaklar uchun. Men erkak bo'lib turishim kerak, yo xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun uyimda pul zavod qurishim kerak. Uyimda pul zavod qura olmasam, gar shaharda bitta mashina bagni urishim kerak. Mashina bagni ura olmasam, gar bu dunyoda men qurishim kerak. Bu dunyoni qurmaslik uchun men xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun nimadir ish qilib turishim kerak. Nimadir ish qilib tura olmasam, gar chim xotin izmida yurishim kerak. Erkaklar aroq ichgan paytda men sekin labimni qisib turishim kerak. Olimlar haqiqatan shu odam maymundan paydo bo'lganmi deb 3 maymunni olib 3 mamlakatga berishibdi. Bittasini Amerika, bittasini Yaponiya, bittasini O'zbekka. Mana shu maymunlarni chachishtirasizlar deb bizga ko'paytirib berasizlar. Bu juda noyob nasl bu. Bunaqa nasl yo'q. Shuni ko'paytirib beringlar. Ana 3 maymun 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsalar maymun 7 tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 7 tug'dir deyilami? Gap bo'lishi mumkin emas. Yaponiyaga borsalar maymun 14 tuqqanmish. Qoyil, Yapon baribir Yaponda. 5 yilda 14 to'ydirish bir rekord desa, yondakisi o'zbekka ham o'taylik, o'zbek ham bizga bolajon xalq debdi. O'zbekka kelsalar, maymun bor yo'g'i 2 tuqqanmish. A bu sizlarni bizga bolajon xalq dedi-da, maymunini bor yo'g'i 2 tug'dimi desa, o'zbek ham bunday qarab, olimlarni ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashlab ketdi-ku deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, Nazo.
3: Ha, gapirur.
2: Nazo, eshitvasanmi?
3: Ha, eshitvaman, gapirur senchi.
2: Bilasanmi, Nazo, sandanchi bitta narsa so'ramoqchi edim.
3: O'sh nima ekan o'sha bitta narsa?
2: Anu bor-ku, anaqa nima edi? O'zi xop deysanmi?
3: Savolni etgan, keyin o'ylab ko'raman.
2: Yo, sen xop deysanmi?
3: Ha, xop. Ana endi et.
2: Bilasanmi, menchi men aytmoqchi edimki, seni, yo, meni uf, nima edi? Ha, menga pul berib tur.
3: O'rta, shunga shuncha chaynalasanmi? Bo'pti, beraman. Qancha?
2: 50 ming atigi.
3: Nima? Qancha deding?
2: 50 ming berasanmi?
3: Bilasanmi, Aslizoda, men senga to'g'risini aytsam, hozir shuncha pul bera olmayman-u, lekin chin o'rtog'im bo'lgani uchun istaganingcha pul beraman deb va'da berishim mumkin.
2: Voli, puli yo'mish, tog'in chin o'rtog' dedi-ya, bo'pti, ketdim.
3: Ha, qatga?
2: 50 ming bera oladigan chin o'rtog' topgani.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillari quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydir umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqar.

0: geç.
1: Menga mana bu galstuk juda yoqdi. Aytingchi, bu nech pul turadi?
2: Bu galstuk 80 ming so'm turadi.
1: Nech ming so'm?
2: 80 ming so'm.
1: Axir 80 ming so'mga yaxshi tufli olsa bo'ladi-ku.
2: To'g'ri, lekin siz o'sha tuflini bo'yningizga taqib yura olmaysiz-ku. To'g'rimi?

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ali endi o'zimizni tabiiy ovozni ham biror narsalar qilib bersangiz sizlarga. Kulgi yaxshi narsa, chetdan turib kuzatsangiz har qadamda xalqimiz juda ham kulgiga boy. Ali babak aytganlarida tabiatdan dirkash quvnoq xalq har narsadan kulgi chiqarsa bo'ladi. Har sohada kulgi, har mavzuda dasta-dasta kulgi chiqarsa bo'lar ekan. Keyin uzoqqa ketmay mana shu hozir ichkilik haqida ketyapti, shu temani bog'lab olib keta qolamiz, shu mavzuga qo'yaveramiz. Ichkilik endi ichganlarning o'ziga bilmaydi, chetdan qaragan odamgacha mazada tomosha qilish. Ayniqsa to'yxonada Mihil toyipasidan uchratasiz. Katta bir basim bo'lyapti, qarang, ikkitasi yonma-yon o'tirib olgan, kelib bu yog'i tekin ekan deb ana olishgan, mana olishgan, to'y hali boshlangan yo'q. Kelin kelgan yo'q, kelin kuyovga hali o'rin tayyor bo'lgan yo'q, ikkalasi tayyor bo'ldi. Katta ko'chaning o'rtasiga bir qitgina olib chiqib qo'yishgan dastyorlar, ikkalasi turibdi, bir-birini ushlab olgan, qo'yib olsa qarab tusha aniq. Ora-orada yurib qo'yishadi, yurishni ham qarang, o'ng yoqli o'rniga chap oyoq, chap oyoqni o'rniga o'ng oyoq tushadi. Ora-orada to'r oyoqlab olib ketib qolishadi. Olti qadam yurmasdan birinchi ikkinchiga qarab, qara. Baba, babaxti. Toza rasva bo'lmizmi va? Quyosh tikka kelib qopdi-yu. Ishxonada toza oborib olib kelishadigan bo'ldi. Sekkizimda osmay qarab, nima? Ma masmisan? Quyosh emas, oy-ku deramiz. Quyosh desa oy deydi. Prosta sal to'lishib turgan uchun ko'zingga quyosh bo'lib ko'rinyapti. Quyosh qara, hamma yo'q yop-yorilsa oy. Shoshma, shu yerdan birinchi o'tgan odamlar so'raymiz, oy desa sayyor yarimta qo'ysan, quyosh desa mana okan qo'yadi. Bu yoq ekan deb. Bunda qarasa jussasi bir kishining odam kelayotgan ekan. O akam desa qo'rqqandan oyoq qo'li ishlamasdan jussasi ikki barobar kichkina bo'lib ketgan, tilaylamaydi. Kechirasiz aka, shunda tungi smenadan ishdan kelib o'tirdim, jon akalar qo'yib yuborsanglar, bola chaqam bor deb esalab aytasan. Ey, qo'rqmay aka, tegmaymiz. Mana bu mas alkash mani yarim soatdan beri ahvol qilyapti. Tepangizdagi oymi quyoshmi to'g'risini aytasiz, ketaverasiz. Tekkan nomard. Kecha hali odam ahvolini qarang. Kechasida qarshisida ikkita barzangi turibdi, g'irring desa soladi, ahvolni og'irligini qarang. Quyosh desa bunisi uradi. Oy desa bunisi uradi. Kaldagi ishi aniq. Nima qilishni bilmayapsiz. Akam, aytasizmi, xatingizga to'shga qo'yib qo'yganmisiz, shoshib qolib kechirasizlar akalar. Men bu yerlik emasman. 5 minut o'tar o'tmas ikkinchisi o'zini sal odam hisoblab qoldi bir mahal. Qara. Shurik. Haligi quyosh deyotganing oy ikkalamizga bittadan chiqibdimi? Sakkizimda qarab bittadan emas, ikkitadan degin to'rtta-ku. Ikkita. To'rtta. Mana akamlar eslamda qarasa, hali odam gaplashib turgisi allaqachon quyonni urib yuborgan, o'ziga o'xshagan bittasi ag'ana yotgan ekan, shartta o'shda, "O akam, o'zingizdan turib, tepangizdagi oy to'rttami, ikkitami?" desa, haliga ham bular o'zlaridan ekan, birpas osmonga qarab, bemalol ko'zlarini ishqarab turib, "Akalar, qaysi qatordagisini aytyapsizlar?" derimiz.
0: Hangoma ustalari.

Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er-xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan, o'zini oq-qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, ko'l, ko'l, ana, ana mavjlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab-baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishani yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?" Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. "Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski, u avval ko'rmas edi." "Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin."

Muxbir sotuvchidan so'radi. Sizning magazinlingizda ko'proq nimani so'rashadi? Sotuvchi: ko'proq shikoyat daftarini.

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bizni o'zbek xalqi aytdik, tojik xalqi baxtli xalq. Hali aytib o'tmabmiz, askiya degan san'ati bor. Fransiyada yo'q, Amerikada yo'q, Italiyada yo'q, hech qayerda yo'q. Faqat Tojikistonda bor, O'zbekistonda bor. Chunki bizni gapimiz qiziq o'rtalar. Bizda o'zbek tojik xalqida to'g'ri gapi yo'q. Hamma gapimiz kulgulik. Turibsizmi desa ham kulgulik. Yotaverasizmi desa ham kulgulik. Kelyapti desa ham kulgulik. Yelpiyapti desa ham kulgulik. Kulyapti desa ham har bitta gapimiz 4-ta 5-ta ma'no beradi. Uni tagida yana 10-ta 15-ta ma'nosi bor. Mana misol uchun, gaping manba hech nima daroy emagut. Men gapi qiziq do'stona aziz. Mani gapimga hech kirmaysan deydi. Qanaqa kiraman men uni gapiga? Nima gaping teshigimi sal kirdidir? Gapi to teshigini qo'yman daromda bir. Gaping manba nima daroy emagut. Gapi to'yman nabina moqchilmaydir ama. Yana ba'zan eshitib qolamiz. Aytadiki, og'zingga qarab gapir deydi. Qanaqa qarab gapiraman og'zimga? Bundan chiqdiman, cho'ndagimda oyna chalayverishim kerak ekan. O'rtog'imni gapirganda qaledan tutmasa yaxshida. Ko'zingga qarab yur deydi. Ko'zingga qarab yur deydi. Ko'zimga qarab yo'lga kim boradi? Nima ko'zimni kulayotgan qarab turibdi?
0: Sangoma ustalari.
3: O'rtoqlar, bir odamning toli rangi yangi ko'chib boribdi, hammada ot, eshak, boshqa har xil nimalar bormish, unda hech bola yo'qmish. Meni bozorga borib eshak olib kelay, mazaqa meni yuraman deb bozorga borib eshakni olib endi minaman deb tursa, bitta og'aniz kelib, "Ha, eshak oldingmi?" "Ha, oldim." "Mindolmayapsanmi? Mindirib qo'yaymi?" "Sen o'zim ham minoraman." "Sen qani bir minginchi?" desa, "Hali odam kelyapti, bu qag'adan minardikan buni." "Shag'adan minami yo bag'adan minami yo orqasidan minami dekan?" Ashita minoraman deb hali eshakni endi minaman degan ekanding, eshakka teskari minib qopdi hali odam. Sen hali og'angizni menga qarab, "Bu minishni bilaman" deding. Nima, teskari minib olding? Sen og'ani men minishni bilaman, eshakning turishni bilmas ekan deyarmish qaraga. Hali odam eshakni minib endi uyga qarab ketyapmish. O'zlaringa ma'lum, eshakda qizsiz yuradi, ish zey to'xtaydi. Eshakka minib olgan. Uyga qarab ketyapmish, tog'likka qarab. Ha, mazza bo'ldi-da. Ishindagi kenagi eshak to'xtatish kerak, ish degan narsa esdan chiqib qoptimish. Ish deyman deb xidimish patar chopadimish eshak. Ey, chet patar ketadimish. Ah, qaram o'lgur. Xidimish patar chopadimish. Ah, deyap patar patar chopadimish. Qarda jara qarib ketyaptimish. Ah, qaram o'lgur. Xidimish patar chopadimish. Jarda o'zi kelganda esak kelib qolib, ish degan ekanding eshak to'xtab qopti. Sekin eshak tepasida qora terga pishib ketgan. Sekin do'ppisini qo'lga olib, voy voy, chuqurligini qarang. Shunaqada odashib ketib, yana bilmasdan bir marta xidvorsam degan ekan, ish yurib ketib qolib qarang.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zor. Asıl Zor'da.
1: İki dükkanlar.
3: Nazo, qaragin. Uf, sessiyalar ham boshlandi. Endi bitta-ikkita anuziqna domlalardan bahona qanaq qilib olamiz?
2: Masalan, qaysi domlani aytasan?
3: Endi de, tarix domlami, anu tomi ketgan falsafami?
2: Iye, san hali falsafadan bahoyini olganing yo'qmi?
3: Yo'q, nimasa bo'ldingmi?
2: Iye, bo'lmasam-chi, domlani o'zlari yozib chiqargan kitoblarini sotib oldim deb, darsga kirganimda domlaga ko'rsatdim. 4 yillik 6-ta sessiyamni 5ga yopildi.
3: Rostdanmi? Bo'ldi, unda mana xuddi shunaqa qilaman.
2: Lekin sani faqatgina bitta sessiyani yopib berishlari mumkin-da.
3: Nimaga endi?
2: Chunki 4 yillik bahona olishim uchun faqat kitob bo'z emas, bitta ikkita yolg'on gap ham yordam berdi-da.
3: Masalan, qanaqa yolg'on urdi?
2: Domlaga aytdimki, siz yozgan kitobingizni hamma yomonladi. Hech kimga yoqmadi, ustidan kulishdi. Lekin shunga qaramasdan men sotib oldim. Rasta ham yaxshi yozibsiz dedim, lekin Aslizodaga ham sal pal yoqdi degandim. Shuning uchun ham mayli o'rtog'inga faqat bitta sessiyasini yopib beraman dedilar.
3: Qovin. Shuribsan ko'rdi.
1: 2 dugo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: E'tibor. E'tibor. Mehr.

0: Mayda chuyda sotiladigan do'konga hayajonlangan bir xaridor kirib kelib, sotuvchiga dedi:
1: "Kechirasiz.
2: Xo'sh, marhamat, eshitaman.
1: Kechirasiz, menga bir dona suvim bilan arqon bersangiz. Arqonni iloji boricha mahkamrog'ini bering, iltimos."
0: Sotuvchi mijozni sovuq niyatini payqab, uni ovuta ketdi.
2: "Qo'ying, bu nima qilganingiz? O'z joningizga qasd qilmoqchimisiz? Axir hayotda har xil narsalar bo'lib turaveradi. Shunga endi..."
1: "Men sizni tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Menga bir dona suvim bilan arqon bering, iltimos."
2: "Kechirasiz, men bunday qilolmayman. Siz nima o'zingizga o'zingizni osmoqchimisiz?"
1: "Bu nima deganingiz? Men shunchaki sovun bilan yaxshilab yuvinib, anavi baland tog' cho'qqisini zab etmoqchiman. Xalos, men alpinistman, alpinist."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ash, buncha ravon bo'lmasa, Namanganlik yo'llari. Buncha xushbo'y bo'lmasa, Namanganlik gullari. Namangan yulduzlari qalbga yaqin deydilar. Namanganlik qizlari ko'zga yaqin deydilar. Aslo ketkim kelmaydi bunday go'zal diyordan. Yo'qolsa, Nabrahim, izlangiz Namanganda. Rahmat. Rahmat, qushdan kerak emas. Shundan chiqishimdan oldin ushbu she'rni qo'limga topshirishdi. Namangandan ko'p shogirdchilar kelishgan ekan. Namangan xalqi ko'p, Hazirkash xalqi. Umuman Farg'ona vodiy xalqi. Va faqat vodiy xalqi, umuman xalqimiz ajoyib kulgisevar xalq. Xo'sh, tabiatdan dilkash, quvnoq xalq, tabassum taraf xalq. Chunki bizda jahonda hech bir xalqqa nasib etmagan durdona xaziramiz, askiyamiz bor. Asrlar davomida kuldirib kelayotgan, hozirda kuldirayotgan, kelajakda kuldirajak xo'ja asri dilimiz bor. Ishqon qiziqimiz bor, parvo bobimiz bor, matmushamiz bor, shubbalamiz bor, toshbaltamiz bor.
3: Voy bir ko'rdi bu, hayolim voy kaptarda uchki etdi. Bir mahal qarasamding pari kelyat bilan qo'llarida padiniz. Shu padiniz tading to'rtta jiyda gullik qoralik kapchayulik kapchalardan birida qazi. Yana birida shu pomadori bevalla harami pomadori. Yana birida badri endilik kapchalarda o'rtasida o'zinovchidan kelgan oq salla o'ragan zahri qotil. Pari bir qo'llarda pari, ikkinchi qo'llari chumali bellarda bir-bir bosib kelyaptilar. Ob bosaymi? Ob bosmaymi? G'at! G'uch! G'at! G'uch! Voy voy! Bahbaqalaringdan toshbaltaga aylansin!
4: Hangoma ustalari!

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bugün maktabda o'quvchilarim birortasi tayyorgarlik qilib kelishmabdi-ya.
3: Ha, hammasiga ikkilari qo'ndiribsiz-da, a?
1: Yo'q, qatta qo'yaman. Sinfga kirib, ichingizda bironta mardi bormi, bo'lsa chiqsin desam, Davron degan bola nima deydi? Kechirasiz ustoz, maylimi ko'chaga chiqib kelsam desa bo'ladimi?
3: Hech narsa qilmaydi. Hozirgi bolalarning hammasi shunaqa.
1: Siz hozirgi bolalarni bilmaysiz, vostaka. Ular bor-ku, agar bir nima deb qo'ying, bo'ldi. Siz hurmatingiz bor edi, ustoz. Bekkor qo'yasiz, degan gaplarni gapirishadi.
3: Sen hammasiga 2 qo'ymagin-da.
1: Nima, hammasiga 5 qo'yib chiqaymi? Vostaki unimni qo'ying. Mancha sizni har kungidan ham bugun ko'proq yaxshi ko'raman.
3: Xo'sh, nimaga endi?
1: Bilasizmi nimaga? Chunki bugun siz bilan ishlaydigan bitta kishini ko'rdim ko'chada. O'chi, sizni oylik maoshingizni, mukofot pullaringizni olganingizni aytdi.
3: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da," debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta. Siz ham hayotingizdagi biror ish yuzasidan birovdan maslahat so'rayotganingizda, u sizga o'ziga foydasi tekkan va o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: men yoniga ulguray. Onam qo'ng'iroq qildi.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Markaz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta kelen ertalab kech uyg'ondi.
2: Hay olsun can, tinchlikmi? Kechroq uyg'ondingiz? Kechasi yaxshi uxlamadingizmi deyman-a?
3: So'ramang. Kechasi uyqu yaxshi bo'lgani yo'q.
2: Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Yerimda uxlatmadilar.
2: Voy, g'alati gaplarni gapirasiz-a, o'zi.
3: Rost? Voy, mulla kesichi, tushlarda gapiradigan odat chiqarganlar. Voy, har xil gaplarni gapiraveradilar, gapiraveradilar.
2: Yo'q, nimalar deydilar?
3: Shu nima deyotganlarini yaxshi tushunmayapman-da, ovsin. Voy, kechasi bilan nima deyotganlarini tushunmasdan uxlolmay chiqyapman-da.
2: Voy.
3: Voy, aytgandek, ovsin, menga qarang.
2: Ha?
3: Siz doktorsiz-a?
2: Ha,
3: bilishingiz kerak shu narsani. Biron bir davosi yo'qmi? Shu erim tushida rosa gapiradilar-da.
2: Voy, buni davosi bor. Bu kasallikni tuzatsa bo'ladi. Xavotir olmang, o'sinjon. Men sizga hozir dori yozib beraman. Mullakam shu dorini ichsalar, kechasi gapirishlari qoladi, tamom.
3: Keyin tushlarda umuman gapirmaydilarmi?
2: Aha, bir kurs lechenie olsalar, umuman tushlarda gapirmaydilar.
3: Ovsinjon, menga bunaqa dorini kerak yo'q.
2: Nega endi kerak yo'q?
3: Umuman gapirmay qolsalar bo'lmaydi. Sizchi, yaxshisi erimni gapirayotgan gaplarini ravon qilib chiqaradigan dori yozib bering. Gaplarni umuman tushunib bo'lmayapti-da.
2: Voy.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir kuni Buxorodan chiqib, Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit. Tog'ajon dedi, Xudodan aylanay, sizni boringizga shukrman, sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman dedi. Xayr rahmat jiyan dedim, nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli men nima deyman? Tog'ajon dedi, bu quruq tog'amas dedi. Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga. Shunday uyga kiramiz. Darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. Bo'ldi tog'a dedi. Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa, yur qani deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib, ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim, "Ab, baraka top jiyanginam. Ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olgin-u." Moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman desam, haligi lo'li yigitam menga qarab turib, "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim. Ana qonni chiqardim. Endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
3: Xotinlarimiz nihoyatda topqir, xotinlarimiz nihoyatda dono. Xotinlar bilan bas boylashaman degan erkak doim yutqazgan, bundan keyin ham yutqazadi. Xotinlar bir narsani bilib olmoqchi bo'lsa-chi, ya har qanaqasiga shundoq o'zini butun bor mahoratini ishga solib, hiylachasini, nayrangchasini ishga solib bilib oladi. Erkak kishi butun sir asrorini bub betib ochib yuborganini o'zi bilmaydi. Bir yangi o'zbekni kotibasi dekretga uzatilibdi-da, dekretga ketgandan keyin yangi bir kotiba kelibdi. Endi kelinoyiga bu qiziq-ku. Qaykan u, nima ekan u, qayerdan ekan u? Endi oradan bir 4-5 kun o'tgandan keyin sekin akamizni qo'liga qo'l, qo'yiniga qo'l solib, kelinoyimni so'rayapti. Dadasi, ana kelgan kotibangiz oyoqlari qanaqa ekan?
4: Ye jinnimisan xotin? Men birovni qizini oyog'iga qaraymanmi? O'ylab gapirsang-chi.
3: Yo endi-da, endi dadasi, bar kotiba bo'lgandan keyin kiradi, chiqadi. Uni qaddi-qomati, endi oyoqlari chiroyli bo'lsa, sizga yaxshi demoqchiman-da.
4: Qo'y gapni aylantirma.
3: Dadasi, kech bo'lsa choy uzatganda ko'zingiz ko'ziga tushgandir. Ko'zlari shahlo ko'z. Charros ko'z bo'lsa kerak desa,
4: "U xotin, nimaga shama qilayotganing yaxshi tushunyapman, xo'pmi? Meni aylantirma boshimda. Men birovni qizini ko'ziga loqqayib qarab turadigan er emasman. Tushundingmi? Ishini qilsin, tamam."
3: desa, "Voy voy voy voy, ko'nglingizga tegib qoldi, madadasi, bo'pti, bo'pti, qo'yavering. Nima bo'lsa bo'ldi." deb turib, yana bir piyola choy ichib, uyoqdan buyoqdan aylanib kelib turib, yana sekin akamma shundoqqina qo'yniga qo'l solib turib so'rayapti, "Dadasi,
4: hech bo'lmasa, shuncha narsaga e'tibor bermagan bo'lsangiz, kotibangizning kiyinishiga e'tibor bergandirsiz?
3: Kiyinishi qanaqa ekan?"
2: desa akam ham yezilib ketib, "Xotin, kiyinishiga gap yo'q, birpasda kiyinarkan."
0: Hangoma ustalari.

0: Markəz radiosuda.
1: İki dükkanı.
2: Mən Zoha. Asız odur.
1: İki dükkanı.
3: Vay vo, orta. Mamu grafinna namuncha aroqida gupillab kelyapti. Nima balo, adeli aroqchalami deyman?
4: Yo'q, endi men aroqchadilar, prosta har kuni ishdan kelganlarda shu grafinda turgan oq suv ichib oladilar de.
3: Shu, o'sha oq suvi aroqmi?
4: Yo'q, aroq emas. Kim aytdi senga aroq deb? Bor yo'g'i 40%li spirt de, nazosh.
3: Tushunarli. 40%li spirtmush.
4: San nech %li deb o'ylading o'zi?
3: Bu idishdan kelayotgan hidga qaraganda 70-80%liga o'xshayapti-ku.
4: To'g'ri-da. Bitta grafinga 2 butilka 40%lidan ketganda hammasi bo'lib 80% bo'ladi-ku. Shuni ham bilmaysanmi, o'qimagan?
3: Yaxshi, yaxshi. Har kuni grafinni san to'ldirasanmi deyman, o'rta?
4: Ha, qattan bilding?
3: Ayo, o'zim shunda. Hisob-kitobni zo'r bilganing uchun ham aytibman-da. 80% mushak.
1: 2 dugona.

0: kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
5: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
4: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz.
3: Ha, chaqirtirdim. Qani unda o'tiring. Maslahatli ish bor. Yuqoridan bayram munosabati bilan mukofot bor. Qani kimga berish mumkin deb o'ylaysiz?
2: Bilmadim, hamma yaxshi ishladi, hamma mukofotga loyiq.
3: Masalaga aniqroq yondashing. Mukofot hammaga yetmaydi. Sizningcha uni kimlarga bersak bo'ladi? Ana shundan gapiring.
2: Buxgalterimiz Botirjon yaxshi ishladi. Bo'lim boshlig'i Boqijon ham loyiq. Uni qo'l ostida ishlagan Soat Qulmini ham Berdivoyni ham mukofotga loyiq deb o'ylayman. Kotibangiz Nasibaxonga ham mukofot bersa bo'ladi.
3: Bo'lmagan gap. Xodimlaringizni hammasi prokurorchi. Bittasi kech keladi, ikkinchisi vaqtli ketib qoladi. O'sha siz aytgan Soat Qulmini ham Berdivoy bilmadim nima ish bilan shug'ullanadi. Xullas kecha tushishdan keyin idorada hech kim yo'q edi.
2: Yo'q, nima deydi? Hamma shu yerda edi.
3: Qani? Bo'lmasa chaqiringchi o'sha hammani.
4: Xo'jayin chaqirib turibdi. Shu vaqtda
3: chaqirmadi. Kelinglar, kelinglar, kelinglar, qani kelinglarchi?
5: Assalomu
3: alaykum. Vaalaykum assalom. Kelinglar, kelinglar. Sizlarni ish vaqtida berga to'plashimdan maqsad shuki, bu gapni aytish ham noqulay bo'lyapti, ammo aytishga majburman. Kecha aniqrog'i tushishdan keyin kostyumimni yechib mana shu stolni suyanchig'iga ilib qo'ygandim. Ish kuni oxirida qarasam, cho'ntagida pul yo'q. Sizlarni chaqirishimning sababi mabodo. Yo'q. Sizlardan gumon qilayotganim yo'q. Mabodo.
6: Menga nega unaqa qarayapsiz? Birovning cho'ntagiga kunim qolgani yo'q.
7: Qayerdan bilmaysizmi?
6: Odamni teshib yuborganday qarayapsiz-da. Xuddi pulni men olib siz quruq qolganday. Axborotingiz uchun men kecha tushlikdan keyin ketib qolgandim. Bojam yubiley qilayotgan edi.
7: Voy, sizni hech kim o'g'ir deyotgani yo'q. Nega o'zingiz oqlayapsiz? Kecha men ham tushlikdan keyin ketib qolganman. Yaqinda farzand ko'rganmiz, o'zingizlar bilasizlar. Kecha xotinimni to'g'ridan olib chiqdim. Nasibaxon ko'rdilar, to'g'ri Nasibaxon, paypoq to'qib o'tiruvdingiz-ku, to'g'rimi?
8: Voy, yo'q. Sizgacha umuman ko'zim tushmagan. Negaki, kecha tushlikdan keyin erim bilan ipodromga tushganmiz. Voy, tag'in ko'ngillariga kelmasin. Erim idoramizga kirganlari yo'q. Voy, haligani ishonmasangiz, haligani Sotaqul bilan kechirasiz. Sotaqul bilan Berdo akadan so'rasangiz, etishadi. Haligi ular gaplashib o'tirishdi. Nega? Ha, sizdan negami deb hazillashdi.
9: Yo'q. Singlim, sen bizni tushlikdan oldin ko'rgansan, adashma. Kecha Berdivoy menga shahmatdan yutqizib pivoga tushgandi. Shunga ikkalamiz tushlikdan oldin quyonni rasmini chizgandik. Ana Botir aka tasdiqlashlari mumkin. U kishiga yuring degandik, ishim bor deb unamadilar. O'zingiz ayting, Botir aka, shunaqa bo'ldimi yo'qmi?
6: To'g'ri, hech kim qamagandan keyin men ham ketib qoldim-da.
3: Hammasi tushunarli. Demak, kecha tushlikdan keyin idorada hech kim bo'lmagan. Hech kim meni xonamga kirmagan, shundaymi? Bo'ldi. Hammasi tushunarli. Uzr. Hamma ish joyiga borsin, ruxsat.
2: Xo'p, yaxshi ish bo'libdi. Xo'jayin, puling ko'pmi-da?
3: Ko'p kamligini mukofot olgandan keyin bilamiz-da. Mana kim qanaqa ishlayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Xullas kalom, mukofot o'zimizga qoldi.
10: Hangoma ustalari.
11: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, sizningcha man chiroylimanmi?
3: Voy, assalom, go'zalsan.
1: Rostdanmi?
3: Rosta? Mandan boshqa o'zsak kimga ham yoqarding?
1: Nimaga unaqa deysiz? Kecha metroda hammani ko'zi man deydi-ku.
3: Yo, to'g'ri, san deydi. Lekin butunlay san emas-da, ani kiyib olgan qizil lozimin deydi hammani ko'zi.
1: Voy, aytgancha Vostaka, mahalladagi qo'shnilarimizchi hammasi bir xil qilib ko'ylak sotib olishibdi. Menga ham bering.
3: Qani ko'ruvchi aylanchi. Qani bu yotarab ko'rsachi.
1: Mana.
3: Qani. Yo, ozo umuman yarashmaydi.
1: Voy, nima unaqa deysiz? Kecha ham kiyib ko'rdim, hammasi maqtashdi-ku.
3: U rangini qaragan ozosh sap sariq. Sani ranging bo'lsa qop-qora. Umuman rangi-rangiga tushmayapti.
1: To'g'ri qildim, arzimagan pul ekan. Sizga yoqish shartmi? Olib beravering.
3: Nech pul ekan?
1: 15 ming so'm atigi.
3: Nima? Haligi sangacha maqtagan bular bor-ku. Yarashibdi, chiroyli turibdi deganlar. O'shalarga borib aytgan. O'shalar bera qolasiz 15 ming so'mni.
1: Siqina.

0: hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podshoh hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomonga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdan oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorning do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholning huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmon uloqni juda yaxshi ko'rar, qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardi. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdi va natijada

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ulfatlar mazza qilib choyxonada bedanaxo'rlik qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri chuqur xursinib, oilaviy sharoiti haqida nolib qoldi.
3: Bollar, bilasizlarmi? Meni xotinim men bilan ajrashmoqchi shekilli.
4: Yana pasin shamol uchursan. Nima deganing bu? Nega ajrashadi?
5: Nega ajrashadi?
4: Buni senga o'zi aytdimi?
3: Yo'q. Menga hech narsa degani yo'q.
4: Unda nimaga vaqmoqlasan?
3: Bilmadim. Negadir menga shunaqa tuyulyapti. Menimcha xotinim men bilan ajrashmoqchiga o'xshaydi.
6: Tushunmadik. Senga aytmagan bo'lsa, oralaringdan hech qanday gap o'tmagan bo'lsa, ajrashmoqchi bo'layotganligini sen qayerdan bilding?
3: Bolla, gap shundaki, xotinim kecha uyga bir dugonasini mehmonga chaqirgan.
4: Nima bo'pti dugonasi chaqirgan bo'lsa? Mehmonga chaqirdi-yu.
3: Bolla, yana gap shundaki,
4: xo'sh,
3: dugonasi rosa chiroyli. Rosa go'zal qiz ekan. Nimaga bunaqa qildi? Hech tushunmayapman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, balan-balan uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Ana u Anvar aka, uylar qayerda?" debdi. Deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Ana u birinchi etajni ko'ryapsanmi?" o'sha deymiş. Xotin eriga: "Dadasi, turing. Hadeb 11-gacha, 12-gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, 1-2 so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, oborot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shuning uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, "Men sizga pul topib beraman" deb pul berib oborot qiling. Oborot qilsangiz, pulni pulga qo'shsangiz pul ko'payadi. Dadasi, oborot qiling. Ertalab sahar 5-da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4-da bezori chiqib urib pulni olib qo'yishibdi. Uyga qaytib kelsa, "Dadasi, qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi, dadasi?" desa, "Abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi" deydi. "Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin" deymiş.
3: Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, "Dadasi, o'g'lim" debdi. "Qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsanmi? Tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shuning uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, bola ham "Xo'p" deb bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligiga bolani ko'z tushib, "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
4: Hangoma ustalari.

Sog'inch, yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch, qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch, asiringa aylandim tamom. Sog'inch, sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch, yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch,

bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
2: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Jarrohxonaga bir bemor kelib, operatsiya oldidan cho'ntagidagi pullarni sanaydi. Buni ko'rgan jarroh dedi:
2: "Kechirasiz, bizning shifoxonada operatsiyalar tekinga qilinadi. Cho'ntagingizni kovlab ovora bo'lmang. Siz bizga hech narsa to'lamaysiz."
3: Men to'lamoqchi emasman. Men shunchaki narkozga ketishdan oldin pullarimni sanab qo'yapman deb uzr, doktor, uzr.

0: hangoma ustalari.
1: Mumkinmi?
2: Yana keldingizmi? Men sizni taklif qilmovdim shekilli. Qo'ng'iroqli mehmonga chaqirmovdim shekilli.
1: Chaqirmagansiz, to'ra kalonovich. Nima qilay, zarurat majbur qildi. Otalov tashkilot sifatida ozgina taxta olib bering. Taxta bo'lmagandan mehnat darsi o'tib bo'lmayapti.
2: Qanaqa taxta? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Uni qayerdan olamiz? O'zim ham kimdan taxta undirsam ekan deb o'tiribman. Klubda pol chirib yotibdi. Kirgan odam mayib bo'lishi turgan gap. Shuni tuzata olmay boshimiz garang bo'lib yuribdi. Bular bo'lsa taxta deydi-ya. Siz taxta deysiz-u, pomidor uchun yashik topolmay o'tiribmiz. Xo'sh, o'sha siz aytgan taxtani qayerdan topishni bilasizmi?
1: Endi bilmayman-da.
2: Ana, men ham bilmayman.
1: Taxta bo'lmasa boshqa narsadan yordam berasiz axir. Bizga eshik juda zarur. Koridorni buzib bitta eshik qo'ysak, bitta qo'shimcha kabinetli bo'lardik.
2: O'zimiz ham eshik topsak, koridorni buzib, eshik o'rnatib, xo'jalik ishlari bo'yicha ma'unimga kabinet qilib berardik. Yo'q, eshikni yoki eshik ishlab chiqaradigan ustaxonami?
1: Endi har holda men o'ylaymanki,
2: yo'qligini bilib turib, meni ham o'zingiz ham noqulay holatga qo'yib so'raysiz. Yo'qni yo'nib bo'lmasa, nima qildingiz?
1: Sport kompleksimizni jihozlashga yordam berasizlar. 3 yildan beri va'da berib kelasizlar.
2: Qanaqa sport kompleksi? Balki siz hali sport saroyi yoki ot chopar qurib ber ham dersiz. Ozingizga siqqanini so'ravering. Men sizga Ibn Xattobman.
1: Nashorat Qorakalonovich.
3: Ertasiga ostonada yuzlari tundalangan 3 nafar bola ancha eski, bir tomoniga bor bilan paxtakor chempion deb yozilgan eshikni ko'tarib kirishdi. Bolalardan biri hayratdan qotib qolgan direktorga qarab dedi.
4: Amaki, amaki, bu eshikni qayerga o'rnatamiz?
2: Iya, bu eshik qayerdan keldi?
4: Xotirlanmang, eshikni maktabdan ko'chirib keldi.
5: Amaki, taxtalarni qayerga taxlaylik? Maktabni taxta devorini buzgandik. Balki klub poliga yaratarsiz, ha? Yanachi amaki, bolalar 20-tacha yashik olib kelishyapti. Eski bo'lsa ham pomidor sosa yaraydi.
2: Eha.
6: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, labizga nima chiqdi?
4: Nima chiqishi mumkin?
1: Uchuq chiqdimi? Nimadan qo'rqdingiz?
4: Har kuni tushimda seni ko'raman-ku. Ozo, endi sen bilan bir hazillashib o'tiribman-de.
1: Bo'pti. Hazilingizni qo'ying. Aytgancha, budilnigimiz yaxshi ishlamayapti. Ertaga boshqasini olib keling.
4: Nima qilasan boshqa budilnikni? Har kuni mani xo'rozim uyg'otyapti-ku.
1: Nima uchun xo'rozim duras? Xo'rozingiz ham 2 kundan beri kech uyg'onadigan bo'lib qolgan.
4: Endi xo'roz voy budilnigini burab qo'yish esdan chiqqandir-de.
1: Ha.

0: Hikmat izlab.
1: Yechim yo'qdek tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni haqiqiy mo'jiza yaratibgina qolmay, uning bahosini ham aniq biladi. 8 yoshli qizaloq ota-onasining ukasi haqidagi suhbatini eshitib qoldi. Ukasi juda og'ir kasallikka chalingan bo'lib, uni qutqarib qolish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishgan, ukasi operatsiya qilinishi kerak, biroq buning uchun yetarli mablag'lari yo'q edi. Otasining onasiga qarab noumid holda, uni faqat bir mo'jiza qutqara olishi mumkin deganini eshitdi-yu, sekingina xonasiga kirdi. Yashirgan joyidan hamyonini olib, ichidagi pullarni og'zida to'kdi-da, sanay boshladi. Keyin hammasini cho'ntagiga solib, tashqariga chiqdi va muyulishdagi dorixonaga kirdi. Dorixonachining diqqatini jalb qilish uchun sabr-toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol. Ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman", deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. "Ukam", dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zga davom etdi. "Ukam juda og'ir kasal. Bir mo'jiza sotib olmoqchi edim." Sotuvchi qizaloqqa qarab, "Tushunmadim", dedi. "Haligi dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin", dedi. "Bir mo'jiza qancha turadi, amaki?" Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. "Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz." Qizaloq

ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul. Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman", dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylariga qaytishganida, bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman", dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi 1 dollar va 11 sent. Qissadan hissa kichik bir umidimiz qoldik, ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: Radyosu de.
1: Kuldirgiç. Ulfatlar mazza qilib choyxonada moch kichirri yeb o'tirishibdi.
2: Olinglar.
1: Ulfatlardan birining kayfiyati bo'lmay, moch kichirri yemasdan o'tiribdi. Do'stlar hayron bo'lib undan so'rashdi.
3: Ha do'stim, nima bo'ldi? Nimaga moch kichirri yemasdan o'tiribsan?
4: Tinchlik bo'lsa.
3: Ha, tinchlikmi?
5: So'ramanglar. Kechasi uxlay olmayapman-da. Uyqusizlik qiynab yubordi.
3: Dori pora ichdingmi o'zi? Ichib ko'rdingmi?
5: Ha, mixil ichdim. Foydasi bo'lmadi.
3: Dorilardan foyda yo'q degin?
4: Yo'q, foyda yo'q dorilardan.
3: Zo'r yo'li bor do'stim. Sen yotishdan oldin minggacha sanab ko'r.
5: Minggacha sanab ham uxlolmasam-chi?
3: Agar minggacha sanab uxlolmasang, unda mingni millionga ko'paytirgan chiqqan sonni 8 ga bo'lgin.
5: Agar shunda ham uxlolmasam-chi?
3: Agar shunda ham uxlolmasang, o'sha chiqqan natijani yana 878 ga qo'shib, uni kasrini chiqargin. Keyin har bir sonni 3 ga ko'paytirgin.
5: Menga qara, xo'p, shunaqa ham qildik deylik. Shuni chiqqan natijasini ham topdim deylik. Keyin o'sha natijani nima qilay?
3: Ya, shuncha misollarning natijasini topganing, bu allaqachon uxlab qolganing degani. Bildingmi?
6: Moch kichirri davom.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'de.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, qalaysan? Yaqinlashib kelayotgan bayramim bilan o'rta?
3: Rahmat, lekin qanaqa bayram haqida gapirvasan?
2: Nima farqi bor? Aytishadi-ku, insonning har bir kuni bayram bo'lsin deb. Bugungi kun kelib bo'ldi, endi ertangi bayraming bilan de.
3: Ha, unaqada seni kecha o'tib ketgan bayraming bilan tabriklayman.
2: Rahmat. Menga qara, o'zi umuman katta bayramlar bo'lganda nima qilasan?
3: Masalan, qanaqa bayram?
2: Endi de, mana masalan, yangi yilda
3: nima qilardim? Ishlayman.
2: Ishlayman? Ishing joydami? Bayram kuni ham ishlayotganmi?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Agar men ishlamasam, uyimizda yangi yil kuni pishirilgan ovqatlarni kim yeydi? Shu haqda ham o'ylab ko'rdingmi?
2: Ha, sen bu haqda gapirayotganmiding?
3: Ha, sen nima deb o'ylading? Shuncha narsa pishiriladi-yu, men ishlamaymanmi? Agar bilsang, yuvchi, sinovchi bo'lib ishlasam, katta kasb hisoblanadi, o'rtoq. Agar ishonmasang, sen ham sinab ko'rgin, mazza qilasan, xo'pmi?
2: Ha, xo'p bo'ladi. Qimmatli maslahatingdan boshim osmonga yetdi. Tavba.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana dadilar ham keldilar. Kutirib qo'ymaylik. Qani, ketdik, ketdik.
5: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.

0: kech.
1: Restoranda xo'randa ovqatini yeb bo'lib, ofitsiantni chaqiradi.
2: Ofitsiant?
3: Ofitsiant! Eshitaman, eshitaman.
2: Men ovqatni yeb bo'ldim.
3: Juda yaxshi.
2: Menga hisobni aytib oling.
3: Hisob 201. Patiko yutyapti aka.
4: Yummy, yummy, yummy.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad Karnaychining to'yida. Ma'sum Karnaychi ancha tabarruk bo'lib qolgan odam. U ko'p odamlarning to'yida xizmat qilgan, yurtning duosini olgan kishi. Har to'kisda bir ayt degandek, Ma'sum Karnaychining ham dilida bitta armoni bor edi. U esini tarabdiki, to'ylarda karnaych chaladi. Ammo unga Xudo bittagini o'g'il bermadi. Qani men ham o'g'il ko'rsam-u, yurtni yig'ib osh bersam deb ertayu kech ovqat ustida ham karnayni yuvayotganda ham tilak tilaydi. Bundan 4 yil oldin Ma'sum Karnaychining tonglarda tilagan tilagi ijobat bo'lib, Xudo unga qo'chqordek o'g'il berdi. Bola yo'lga kirdi, dadasining karnayiga minib, ot qilib o'ynaydigan bo'ldi. Ma'sum Karnaychi endi yurtdan yegan oshlarni uzish niyatida to'y taraddudiga kirishdi. Tashqari hovliga tandir qurdirdi. Ko'rpa qavitdi. Xullas to'y yaqin qoldi. Duradgorning to'yida duradgor, qassobning to'yida qassob degandek, albatta karnaychining to'yida karnaych xizmat qiladi. Ma'sum karnaychi yor birodarlarga xat jo'natdi. O'zbekistonning hamma oblastlaridagi karnaychi birodarlarga taklifnoma yubordi. Tojikiston, Qirg'iziston taraflarida anchagina shogirdlari bor edi. Ular ustozning to'y qilishini 4 ko'z bilan kutib turishgan ekan. Xat borishi bilan yo'lga chiqishdi. Katta hovliga odam sig'may ketdi. Sozandalarga alohida joy, karnaychilarga qilingan 2 so'ri torlik qilib qoldi. 54 karnaychi karnaylarni kelin tushgan uyining samovardek tish parashugi bilan yaltiratib kelishibdi. Qassobnikiga borgan go'sht yedi, bog'bonnikiga borgan olma uzum yedi, nonvoynikiga borgan non yedi, karnaychinikiga kelgan karnay eshitar ekan. To'y qizib ketdi. Sozandalarga arang bir marta gal keldi. Shogirdlari hunarlarini astoydil namoyish qila ketishdi. 54 karnaychining har biri yarim soat chalganda ham 27 soat tinmay karnay chalish kerak. Bir sutkayu 3 soat vat. To'y boshqarayotgan kishi ancha tadbirli ekan. 12 soatdan keyin boshqa karnaychilar armonda qolmasin deb 30 karnaychini to'plab umumiy marsh taklif qildi. 30 karnay, nog'ora, surnay bir chalish qildiki shahar mamaqaldiroq ichida qolganday bo'ldi. To'y kuni men Andijonda yo'q edim, ammo karnay tovushini Toshkentda bemalol eshitib turdim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Uchar tarelka. Maosh olgan kunimiz edi. 3-4 ulfat ishdan keyin bir gapirib, o'n kulib yo'lni chapga soldik. Kafe to'la odam. Xo'randalar tirsaklarini stolga, mushtlarini iyaklariga tiragancha pivo simiryaptilar. Lekin biz 3 kunlik boylar boshlamasiga ichi doim bo'm-bo'sh yuradigan professorona sumkamizdan viqor bilan 2 araq chiqardik. Shishalar ochildi. Tillar biyronlashdi. Pivodan gazak qilib turdik. Ovqat bilan esa ishimiz yo'q. Eshigimiz yoniga kelib olganimni arang eslayman. Ichkariga qadam qo'ydimmi, yo'qmi bilmayman. Bir payt to'satdan osmon yorishib ketganday bo'ldi. Cho'chib qarasam, allaqanday ulkan shar men tomonga uchib kelayotgan ekan. Dong qotib qoldim. Shardan nihoyatda yorqin, nihoyatda chiroyli yashil ko'k nur taralar edi. Uchuvchi ajoyibot sal daqiqada yanada kattalashdi. Nuri ko'zimni qamashtirdi. Keyin birdan sekinlay boshladi va to'xtab qoldi. Uning atrofga taralayotgan ilon simon nurlari shu qadar jozibali ediki, tasvirlashga ojizman. Men qimir etolmay qotib turar ekanman, shar tezlik bilan yerga qo'ndi. Vajab, bu uchar tarelka edi. Naq yuragim yorilyapti. Hovliqib qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim markaziy nerv sistemasining jon holatda bergan buyrug'ini bir tinga olmasdi. Uchar tarelkadan chumolga o'xshash mavjudotlar tushib keldi. Ular 4 edilar. Ha, 4. Ulardan 2 katta boshlaridagi antennalarni likillatib men tomonga yurdi. Yuragim qindan chiqib ketyapti, lekin baribir qocha olmasdim. Go'yoki qandaydir magnet maydonga tushib qolganday his qilardim o'zimni. Ular esa tobora yaqinlashdilar. Ana, 10 qadam, 7, 5, 4, 2 va shappa qo'limdan ushladi. Jon holatda qichqirib yubordim. Ammo ular parvo qilmay meni pitirlatib uchar tarelka tomon sudrashdi. Uchar tarelka endi nur taratmay qolgandi. Ichkariga kirdim. Oh, ana texnikayu, mana texnika. G'ij-g'ij pribor, knopka va simlardan ko'z oldim jimirlashib ketdi. Miyamda faqat bir o'y charx urardi. Tushunmi yo o'ngimmi? Kelgindilar goh meni bir-birlariga ko'rsatib, goh ichkariga kirishim bilan chirog'i miltillab chiqilayotgan priborga qarab arday g'ong'illasha boshladilar. Men ularning qo'llaridan qutulish uchun bor kuchim bilan yulqinishga tushdim. Biroq foydasi yo'q. Nihoyatda ojiz edim. Kelgindilar qarshiligimga zarracha parvo qilmay yumshoq joyga yotqizib qo'yishdi. So'ngra ulardan biri qandaydir apparatni og'zimga tutdi. Apparat oynachasidan tushunib bo'lmas g'alati chiziqlar g'ujg'on o'ynay boshladi va chinqirgan ovoz eshitildi. Kelgindilar o'zlarini orqaga tashladilar. Keyin bir-birlari bilan tortisha ketdilar. G'ong'illash na quloqimni qomatga keltirayozdi. Men sakrab o'rnimdan turdim va "Yo'qolinglar!" deya baqirdim. Tomog'im yirtilguday bo'lib. G'ong'illash to'xtadi va qandaydir apparat ishga tushganday bo'ldi.
3: "O'zing yo'qol!"
2: degan ovoz eshitildi. Mayli, ketganim bo'lsin.
3: Ketib bo'psan.
4: Ustingda tajriba o'tkazamiz.
2: Men alamimga chida olmay tag'in baqirdim. Kelgindilarning g'azabi qo'zib ketdi. Buni ko'zlarining olakula bo'lganidan sezdim.
3: "Bog'langlar!"
2: deya buyurdi kelgindilardan biri.
3: "Organizmida bizga yot narsa bor ekan, tekshirish kerak."
2: Uch kelgindi ustimga xirsday yopirildi. Rosa qarshilik ko'rsatdim. Bo'lmadi. Yalinishga o'tdim. "Qo'yvoringlar. Qo'yvoringlar, jon akalar. Shu yaramas chumollarni aka deganimga kuladigan odam yo'q edi. Nimani tekshirasizlar? Ha, nimani tekshirasizlar?
3: Qorningdagi noma'lum narsani."
2: "Qorimdagi nima? U hech ham noma'lum emas. Butun dunyoga mashhur araq-ku." Xitob qildim men.
3: "Ana shu araqni tekshiramiz."
2: "Ye, shugina narsa uchun butun boshli bir odamni olib ketish shartmi? Ortiqcha yuk qilib. Kerak bo'lsa 2 shisha araq keltirib beray. Hozir magazinlar berik deb o'tirmanglar. Yerning tagidan ham topaman." Kelgindilar o'zaro g'ong'illashib borishdi.
3: "Mayli,"
2: dedi keyin ulardan biri.
3: "Faqat tez kel. Qochishni o'ylab o'tirma, ovora bo'lasan."
2: Men oyog'imni qo'lga olib yugurib ketdim. Yuguryapman-ku. Har qadam otganimda tunda ham araq sotadigan qorovullarga rahmat deyman. Bir pasta qo'sh araqni yetaklab qaytib keldim. Lekin shu payt qiziq voqea yuz berdi. Uchar tarelkaga yaqinlashishim bilan ichkarida sarosimalik boshlandi. Priborlar chinqira ketdi. Uchar tarelka sirtidan nur taraldi. Silkindi va ohista yuqoriga ko'tarildi. Men qo'limdagi araqni boshim uzra qilichday o'ynatgancha uchar tarelka tomon yugurardim. U esa tobora qochib borardi. Keyin to'satdan uchar tarelkalar ko'payib ketdi. Ular menga qarshi yalp hujumga o'tgandilar. Katta kichik tarelkalar chirillab aylangancha men tomon zarb bilan otilar, ammo shishani o'qtalishim bilan qochib qolardi. Jang nihoyatda qizidi. Bittasi hatto boshimga gumburlab urildi, ag'darilib tushdim. Hali turishga ulgurmasimdan boshqasi uchib kela boshladi. Endi o'ldim deb o'yladim. Lekin o'lmay qoldim. Chunki bu galgisi o'zimiz ishlatadigan oddiy chinni tarelka. Likopcha edi.

0: Markaz Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Nimat Aminov, pedagogika. Telefon jiringladi. Texnika uchastka boshlig'ining hisobotini eshitib o'tirgan Mardon Tohirovich chaqqon burilib, yon tomondagi biri oq, ikkinchisi qizil telefon apparatidan oqining trubkasini ko'tardi. Ovoz yo'q, trubkani taraqlatib qo'yib, takror jiringlayotgan qizil telefon trubkasini hovliqqancha quloqiga tutdi. Labbay, kimman? Onangizning erlariman. Texnika yig'ilishida o'tirganlarning hammasi bir-biriga hayrat bilan qaradi. Prorab xotin va kotiba qiz xijolat chekib ko'zlarini yerga olishdi. Mardon Tohirovich ko'zini qisib, "O'g'limiz juda sho'xta", dedi-yu, yana trubkaga gapira boshladi. "Ha, sultonchik, nomerni kim terib berdi? Buingmi? O'zing?" "Hammaladiz, barakalla. Ota o'g'li." "Hayr, sultonchik o'g'lim, hayr." Mardon Tohirovich trubkani joyiga qo'yib, yirik kaftining terlarini ro'molchaga artarkan, "Tavba", dedi yoqa ushlab. "3 yashar bola nomer tersaya. Biz 3 yasharligimizda, masalan, meni o'zim qovun bilan tarvuzning farqini bilmas edim. Ikkalasini ham qobun derdim. Qani, davom eting, Tursunov." Birinchi uchastka boshlig'i qo'ldagi qog'ozlarga qarab sekin-sekin gapira boshladi. "O'sha Sho'robotda qurilayotgan obyekt bizning uchastkani emas. Butun PMKimizning diqqat markazi bo'lmog'i kerak. Chunki shu obyektdan o'tgan kvartalning o'zida 3,5 ming so'm mablag' bizning hisobimizga o'tkazildi. Iltimos qilardimki..." Telefon jiringladi. Birinchi uchastka boshlig'i so'zdan to'xtadi. Mardon Tohirovich avval oq telefonning trubkasini ko'tardi. Ovoz yo'q, uzun gudok eshitildi. U trubkani taq etkazib qo'yib, hovliqqancha qizil apparat trubkasini olib quloqiga tutdi. "Ha, sultonchik, sanmi o'g'lim? Nima qilyapman?" "Majlis o'tkazyapman o'g'lim, majlis." "Majlis nima deysanmi?" "Majlis, majlis bu odamlar bilan to'planib maslahatlashamiz, topshiriqlar beramiz." "Ha, ha, hayr, hayr o'g'lim, ha, qo'ying trubkani, ha, qo'ying, qo'ying." Boshliq trubkan joyiga qo'yarkan, "O'g'limiz juda sho'xta", dedi iljayib. "Mani juda yaxshi ko'radi. Hamma narsaga qiziqading. Majlis nima deydi?" "Tushuntirdik." "Tushuntirmasa bo'lmaydi. Pedagogikada yosh bolalarning hamma savollarga to'liq javob berish kerak deyilgan. Bu haqda Ushinskiy bilan Makarenkalarning kitoblarida ham yozilgan. Bolaning birorta savoli ham javobsiz qolmasligi kerak." "Xo'sh, siz davom eting, Tursunov. Qanday iltimosingiz bor?" Birinchi uchastka boshlig'i ro'molchasi bilan manglayining terlarini sidirdi. "Iltimosimiz shuki," dedi boshliqqa mayus tikilib. "Cho'chqa xonaning ustini yopish uchun panel bor. Faqat bitta kran ajratilsa..." "Sizga kranni qayerdan olib bersa bo'ladi?" kesatib so'radi Mardon Tohirovich. "Ikkinchi uchastkadan. Axir ikkita kran ham ularga berib qo'yilgani holda..." Boshliq stolga kafti bilan tap etkazib urarkan, "To'g'ri", dedi qat'iy. "Kecha cho'chqaxona masalasida byuroda ham gap bo'ldi. 1,5 yildan beri cho'zyapsizlar deya rosa postagimizni qoqishdi. To'g'ridi o'rtoqlar. Cho'chqachilik hozir xalq xo'jaligida eng qulay serdaromad soha. Cho'chqachilik ham yet xazinaning biri. Cho'chqaning go'shti mol go'shtiga nisbatan tez hazm bo'ladi. Bundan tashqari, cho'chqaning charvisi asal bilan qo'shib iste'mol qilinsa, sil kasalga davo. Bizning qaynonamiz shundan shifo topgan edilar. Bu endi o'zaro gap. Hamma biladi. Agar biz..." Telefon jiringladi. Mardon Tohirovich chaqqon burilib, ikkala telefon apparatiga qaysi biri jiringlayotgan ekan degandek bir pas qarab turdi. Keyin ishonch bilan qizil telefon trubkasini ko'tardi. "Da, obbo. O, bola, endi o'zingizdan ketmang-da o'g'lim. Menga xalaqit beryapsiz. Qo'ying trubkani joyiga. Yana o'zing nomer derding. Ay, yaxshi, yaxshi. Qo'y endi trubkani. Sultonchik, sultonchik, qo'y deyapman." Mardon Tohirovich qizargancha trubkani joyiga qo'ydi. Noqulay vaziyatda pichirlashib turgan odamlarga qarab, "Ya bunday", dedi. "PMK uchun Sho'roboddagi cho'chqaxona qurilish nomeri birinchi obyekt bo'lmoq kerak. Tursunov to'g'ri aytdi. Qahorovning uchastkasidagi bitta kran shu bugunning o'zidayoq Sho'robodga yuborilsin. Havo issiq bo'lishiga qaramay, yoqasini kirligi bilinmasin degan maqsadda qora ko'ylak kiygan Qahorov dast o'rnidan turdi. Gavdasi kichik, yuzi chuvak kishilarga xos odatga muvofiq baland ovozda tezkorlik bilan gapira boshladi. "Bu qandoq bo'ldi, Mardon Tohirovich? To'g'ri, bizda ikkita kran bor. Lekin bittasi 3 oydan beri ishlamaydi-ku. Buzuq. Nega tuzatmadinglar? Buni tuzatish bizning funksiyamizga kirmaydi." Boshliqning jahli chiqdi. "Sizning funksiyangizga kirmasa, nega kran buzuq ishlamaydi deb vaqtida xabar qilmadingiz, a?" Qahorov ham bo'sh kelmadi. "Vaqtida aytdim, xabar qildim. Bosh injenerga ham aytdim. O'zingizni ham xabaringiz bor edi. To'xtang, aktivlik bilan ish bitmaydi. Sizni ilg'or uchastka boshlig'i deb erkalatib yubordik chog'i. Menga qolsa bor-ku", dedi Mardon Tohirovich bir oz bosiqroq. Lekin shu payt yana telefon jiringlaydi. Boshliq jahl bilan trubkalardan qizilini ko'tarib o'shqirdi. Ahmoq, qo'yasanmi ishlagani yo'qmi? A? Sizmi, Oysha Zokirovna? Kechirasiz. Shu bitta shumtaka o'g'ilchamiz bording. Qo'ng'iroq qilaverib bezor qildi. Ha, biroz erkaroq. Kimdir nomer terishni o'rgatibdi deng. Aha, kechirasiz-da endi. Xo'p, uzr. Yana yuqoriga aytib yurmang, iltimos. Xo'p, Mardon Tokirovich uyat va xijolatdan qip-qizargancha turibgan joyiga qo'ydi. Avval kartlari, keyin yuz va bo'ylarining terini xo'l bo'lib, asl rangini yo'qotgan ro'molchasi bilan artarkan, "Soat 10 da treska keling" dedi. Dedi soatiga qarab. "Yarim soat qopdi-ku. Xo'sh, davom eting, Qahorov. Mijjalab o'tirmang. Shap-shap deguncha shaftoli deng qo'ying." Qahorov o'rnidan dik etib turdi. Qanday tez turgan bo'lsa, shunday tezlik bilan gapirishga tushdi. "Agar yakay yagona kranni Tursunovga bersak, Bo'ston qishlog'ida qurilayotgan sigirxona binosi yana bir oyga cho'ziladi. Agar Tursunov yana 2 kun sabr qilsalar..." Mardon Tohirovich stolni tap etkazib urdi-yu, barmoqlari bilan childirma chertgandek ovoz chiqardi. "Qisqa qiling, cho'zmang, qisqa qiling. Cho'zganim yo'q-ku." "Cho'zyapsiz," dedi Mardon Tohirovich beparvo. Nimalarnidir o'ylab. "Sigirxona ham qurilmaydi emas." "Quriladi, lekin birinchi planda cho'chqaxona binosini tugallashimiz kerak. Agar hozir..." Telefon jiringladi. Boshliq bir cho'chib tushdi-da, yon tomon burilib, qizil telefon apparatidan trubkani ko'tardi. "Da.
2: Oo,
1: menga qara sulton. Qo'yasanmi ishlagani yo'qmi? Ahmoq, qo'y turibgani joyiga eshak qo'y." Boshliq yaqin o'tirgan mahalliy komitet raisi Xoliq aka og'zini kafti bilan bekitib, sekin kuldi. Chunki u trubkada Sultonchik tomonidan aytilgan "O'zing eshak" degan gapni eshitgan edi. Mardon Tohirovich quyi labini qattiq tishladi. So'ng hech narsa eshitmagandek trubkani taq etkazib qo'ydi. "Bolada," dedi yelkasini uchirib. "Biroz kuldingmi? Tamom, qaddidan oshadi. Xo'sh, nima haqida gapirayotgan edik? A, agar hozir cho'chqaxona qurilishini qayta qo'lga olmasak, gap katta qozonda qaynaydi. Shuning uchun o'rtoq Tursunov. Labbay, agar kranni bersak, cho'chqaxona ustini qanchada yopa olasizlar?" "Panelimiz bor, Mardon Tohirovich," dedi Tursunov o'ng qo'l barmoqlarini bukib. "Ishchi kuchi yomon emas, havoyam yaxshi. Har qalay montaji bilan 2-3 kunda..." "Yaxshi," dedi Mardon Tohirovich. "Siz nima deysiz, Qahorov?" Qahorov kayfi uchib o'rnidan turdi.
2: "Men tushuna olmayapman. 2 kunlik ish deb kranni 110 kilometrga olib borish, yana qayta olib kelish shart ekanmi?"
1: "Shart," dedi Mardon Tohirovich.
2: "To kranni shuncha joyga sudab yurguncha, o'sha yerdagi SMU bilan kelishilsa..."
1: "A?" dedi boshliq Qahorovga baqrayib qarab. "SMU bilan nega kelishar ekanmiz?" Qahorov nimanidir tushuntirmoqchi bo'lib og'iz juftlayotgan edi. Mardon Tohirovich soatga qarab o'rnidan turdi. "15 minut qopti," dedi Xovliq. "O'rtoqlar, Tursunov, Qahorov, hozirgi masalani ana bosh injenerimiz o'rtoq Nikolay Kim bilan razbor qilasizlar. Men treska kechikmay. Kattakonning o'zlar chaqiribdilar. Marhamat, mana bu yoqqa o'ting o'rtoq Kim." Telefon jiringladi. Mardon Tohirovich shaqirlatib ikkala telefon trubkasini baravariga ko'tardi. Keyin oq trubkani joyiga qo'yib, qizilini quloqiga tutdi. "Da,
2: kimman? Onangizni yerlarimanda o'g'lim.
3: Yana o'sha ishnomi dedish. Malades. Sizga botinka eltay.
4: Hop,
3: yana nima eltay?
4: Hop.
3: Sultonchik, onangizga ayting. Men majlisga ketdim. Tushda borolmasam kerak.
4: Ha? Hop.
1: Xayr." Mardon Tohirovich trubkani qo'yib, stol ustidagi tayyor papkani qo'ltig'iga qisganicha kabinetdan tez chiqib ketdi. Uning o'rniga o'rtoq Kim o'rnatdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mirhoji rais rayon markazida bo'lgan yig'ilishdan tajang qaytardi. Bog'dagi oromgohga yaqinlashar ekan, o'yladi.
2: Toba. Har bir dovrni o'z odami bo'lar ekanda. Bizni dovr butunlay boshqacha bo'lgan. O'zlashtirilmagan biror qarich yer qolmasdi. Hammasiga paxta ekardim. Don, dun, sut, put, meva, chiva, pilallari biroz. Ular paxtadan oldida chipuqa narsalaru. Lekin baribir xizmatimiz taqdirlanmasdan qolmasdi. Endi ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi-da. Haligi shumtaka kontrolni raisi nima dedi? Nima edi haligi? Rais himiya imishman. O'sha nom qo'yadigan sandaga laqabchidan o'rgildim. Yo'q, odamlar zaharlanyapti emish. Havoy suvsiz. Hamma men odamlarni oldiga borib, bor, bor. Ana paxta chepilgan dorini bor. Bir hidli olgin deb bormi?
1: Rais oromgohga kirib kelar ekan, qarshisida agronom paydo bo'ldi.
3: Keling, keling, keling, keling, rais bo'y, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yig'ilishdan so'ng to'ppa-to'g'ri shu yerga kelasiz deb kutib o'tirdim. Haligi pudrachilar bor-ku.
2: Shoshma, nodon, oldin otdan tushay. Jonvorni olmaysan, bog'lab qo'ymaysan. Bor, terakka bog'la otdi.
3: Ergak, mana bu bor. Mana bu otni olgin, ergak. Ko'pchilik keldi, rais bo'y keldi.
1: Agronom oshxonada o'rmalashib yurgan qorovulga qichqirdi. Ergash ko'rpacha keltirib, qalin qilib to'shadi. Rais buva ko'rpachaga yonboshlab, lola bolishni qo'ltig'iga qistirdi.
3: Shu desangiz, rais buva, pudrachilar norozi bo'lishyapti. Toshloq yerdagi anu haligi maydon bor-ku, o'sha yerga paxta ekmay.
1: Rais buva yana odatdagidek sekingina ko'zini yumib, chap kaftini og'ziga bosdi, o'ng qo'lini biroz ko'targan holda to'xta ishorasini qildi.
2: Shoshmada uka. Ko'rdim. Men hozirgina yig'ilishdan keldim. Biror piyola choy berilading. Tomoqlarim taqillab ketdi. Ey, nakegin aytmaysan mana shu
3: yerda. O'y, ergak, choyda uka. Bo'laqa uka. Aslida rais buva shu pudrachilarning gapida ham jon borga o'xshaydi. Rais buva shu paxtani toshloq yerga ekmay, o'rniga sabzavot eksakmikin, meva cheva o'tqizsakmikin?
2: Shoshma, senga aytdim-ku, hozirgina yig'ilishdan keldim deb, nodon. Qornim och, biroz tamaddin qilib olay. Ey, nakegin tong otguncha gapiraverasan.
3: Ergak,
2: o'zini o'zini qamab kelgin.
1: Ovqat ham keltirildi. Rais buva ovqatni g'oyat mayda chaynab, asta-sekinlik bilan tushira boshladi. Agronom nazarida esa vaqt yilga teng cho'zilayotgandek edi. Har holda sekin bo'lsa ham vaqt o'tardi. Rais ovqatni, agronom esa o'z jigarini hazm qila boshladi. Yana bir choynak choy ham ichildi.
3: Endi men sizga aytsam, rais buva, shu pudrachilarning gapidan
2: xulosa chiqarib, shoshma. Bu Ergash voyda damlab kelgan choyni ham ichdik, ovqatini ham yedik. Endi hozir birodar shoshma, biroz cho'zilib olaylik.
3: Xo'p,
2: majlisdan kelganmiz.
3: Xo'p, Ergash, ichkaridan ikkita yostiq olib chiqqin.
1: Rais qulayroq o'rnashib olib, o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'ini o'ng quloqiga tiqdi. Chap qo'lning kafti bilan havoga nimadir sepib yuborganday ishora bilan agronomga gapiraver degan imo ishorani qildi. O'zi esa o'sha chap qo'li ko'rsatkich barmog'ini chap quloqiga tiqib, kuyinib gapirayotgan agronom ham barcha dunyo tashvishlarini ham bir daqiqa unutgancha yaqin kunlarda qaytib kelgan kurort taassurotlari bilan pinakka ketdi.
2: O'sha do'rlar juda boshqacha edi-da.

0: Маркес радиосида.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gerbert Kemaglidze. Ikkinchi bosh.
4: Ignashini ertalab ko'zini ochib, yostiqda xotinining boshi yonginasida begona erkakning boshi yotganini ko'rib, taajjublandi. Ignashin chaqirilmagan mehmonga durustroq qarash uchun salgina o'rnidan turdi. Xuddi shu daqiqada ikkinchi bosh ham ko'tarildi va kiprik qoqdi. "Salom", dedi sarosmaga tushgan Ignashin. "Salom", darrov javob qildi bosh. Unda nimadir tanish edi. Judayam tanish. Shundagina Ignashin bu bosh o'z boshining nusxasi ekanligini angladi. Hatto burnining chap yonidagi holi ham xuddi o'zi edi. "Lena!" qandaydir jarangdor ovoz bilan xotinini chaqirdi Ignashin. Xotin uyg'onib, ikki boshli Ignashinni ko'rib chuqur xo'rsindi. "Aha! Ikki kishi uchun o'lib tolib ishlarding. Ani endi o'zingdan ko'r. Men nima ham qila olardim?" Noligan namo g'inshida Ignashin. "Vasiliy Vasilyevich o'z ishini menga tiqishtirgani uchun men aybdor emasman-ku." Vasiliy Vasilyevich so'zlar

0: Boshingachi, shamollab qolishni xohlaysanmi? O'zingniki-ku, birovniki emas.
1: Lena omborxonadan eskirgan qalqopni qidirib topdi va erining yangi boshiga qo'ndirib qo'ydi. Ko'chada hamma shoshib borardi. Shuning uchun ham Ignashning ikkita boshi borligiga hech kim e'tibor bermadi. Trolleybus benihoyat qilinch ediki, hatto judayam xohlagan kishi ham kimning tanasi qayerda ekanligini aniqlab ololmasdi. Faqat darvozaxonadagi sinchkov qorovul Anfisagina uni qat'iy to'xtatdi.
2: Hujjat, u men bilan, tushuntirdi Ignashin.
0: Men u bilan,
1: yaltoqlanib jilmagancha tasdiqladi ikkinchi bosh.
0: Nima qildi? O'shqirdi Anfisa.
2: Bitta hujjat bilan ikki kishini qo'ya olmaymiz.
0: Nima, tartibni bilmaysizlarmi?
1: Ignashin yalingan namo egildi.
0: Bilasizmi? Men bir kishiman. Boshim ikkita xolos.
2: U juda to'g'ri aytyapti,
1: quvvatladi ikkinchi bosh.
0: Gavda bitta-ku.
2: Mening nima ishim bor?
1: Yalt etib ko'zlarini dahshatli etikdi Anfisa.
0: Men gavda bo'yicha emas, bosh bo'yicha qo'yaman.
2: Hujjatda ham gavda, tovon yoki boshqa narsaning surat tushirilgan emas-ku.
0: Bitta boshga hujjat ko'rsatdingiz, ikkinchisiga hujjat kerak. Hujjat yo'q bo'lsa, saqlash kamerasiga topshirib qo'ya qoling.
2: Iya? Uni qanday qilib topshirib bo'ladi?
0: Qichqirdi Ignashin.
2: Axir qanday qilib?
1: Achiqlanib qaytardi ikkinchi bosh.
0: Qanday lozim bo'lsa shunday. Agar yoqmasa, kadrlar bo'limiga kirib, yana bitta hujjat yozib chiqing.
1: Kadrlar bo'limining boshlig'i Sugrobov Ignashinni ko'rgach, shiftgacha sakrab tushdi.
2: Yasha!
1: Qichqirdi u Ignashinga mamnun qarab.
0: Mana buni men tabriklayman va olqishlayman. Bilasanmi, nimadan soch soqolim oqarib ketdi? Dalaga yoki qurilishga kimni yuborishni bilmaslikdan hamma imkoniyatlar tugadi. Ana endi hammada ikkitadan bosh bo'lsa-chi? A? Butunlay boshqacha hayot bo'lardi. Bu oyda Ignashin birinchini yuboramiz. Yangisiga Ignashin ikkinchini. Shohona hayot boshlanadi.
2: Mening hujjatimga yana bitta surat yopishtirib bersangiz,
1: iltimos qildi Ignashin.
0: Beshta bo'lsa ham,
1: xitob qildi Sugrobov Ignashinning hujjatlar solingan papkani axtarib toparkan.
0: Faqat sen marhamat qilib, erishilgan darajada to'xtab qolmagin, a? Qo'l va oyoqlar nechta bo'lsa, hammasini olaver. Imkon bo'lib qolsa, rad etib yurmagin, kelishdikmi?
1: Sugrobov Ignashinning hujjatiga yana bitta surat yopishtirdi va yayrab muhr bosdi.
0: Ignashin hech bir to'siqsiz ikkala boshini yo'lakdan olib o'tib, o'z bo'limiga yo'naldi. Vasiliy Vasilievich xonada oynaga tikilib, faromush o'tirardi.
2: "Bu endi qanaqasiz, Mekarinich?"
1: norozi ohangda dedi u Ignashinni eshikda ko'rib. Ignashin oyog'ini shaxt bilan qat'iy bosdi.
0: "Men ikki kishi uchun ishlayapman. Shuning uchun menda ikkinchi bosh o'sib chiqdi. Shunday qilib, mutaxassis sifatida men loyiqmanki."
2: Aga bu yoqda ekanda,
1: xitob qildi Vasiliy Vasilievich uni gapirgani qo'ymay.
0: Sizni jinday o'z ishimga aralashtirib qo'ysam, endi mendan butun boshga ortiqcha ekanligingiz haqida taassurot uyg'otmoqchimisiz? O'ylaysizki, ma'muriyat sizni mening o'rnimga tayinlaydi. Bitta bosh yaxshi, ikkitasi yana ham afzalroq, shunaqami?
2: Nima ham qilardik?
0: O'zimga boshqa yordamchi izlashga to'g'ri keladi.
2: Siz bo'lsa, hozircha kompyuter xonasiga bora turing. Kotibamiz ta'tilga ketgan. Uning o'rniga ma'lumotlarni yozib turing, tushunarlimi?
0: Tushunarli.
1: Bosh silkidi Ignashin.
0: Xuddi shunday tushunarli.
1: Silkindi ikkinchi bosh. Ignashin yozishga tushdi. U yomon yozardi. Ikkita barmog'i bilan. Uning bitta boshi goh matnga, goh klaviaturaga qarar. Ikkinchisi esa zerikib atrofga alanglardi. Kechqurun qo'ng'iroq chalinganda Ignashinning xotini eshikni ochdi. Ostonada qo'liga qalpog'ini ushlagancha eri turardi. Ignashin ishdan ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Tug'ma iste'dod. Uning boshportidagi familiyasi Berdiqulov. Bir emas, 3 institutni bitirgan. Pashti bitirgan. Mutaxassisligi nima ekani o'zidan boshqa hech kimga ayon emas. Ammo ishning ko'zini biladi. Tomdan emas, samolyotdan tashlab yuborsangiz ham oyog'i bilan tushadi. Yana bitta hunari bor. Hunar emas-ku, hobbi. U tug'ma iste'dod. O'zining tili bilan aytganda, oyog'ining tirnog'idan sochining uchigacha talant. Birinchidan shoir, ikkinchidan kompozitor, uchinchidan sozanda, to'rtinchidan xonanda. O'zi yozgan shig'irga o'zi muzika bastalaydi. O'zi yozgan muzikaga o'zi jo'r bo'lib tor chertadi. O'zi ijro etgan muzikaga o'zi qo'shiq aytadi. Bir so'z bilan aytganda, sahna yulduzi. Afsuski, hanuzgacha unga xizmat ko'rsatgan unvonni berishmayapti. Berdiqulov unvon masalasini hal qilish uchun kalavaning uchini topganida boshqa yumush chiqib qoldi. Bundan 30 yilmi, 35 yilmi avval u Toshkentga kelib institutga zaushni kirganida eski shaharning bir chekkasidagi Halimdekkina so'qqabosh kampirnikida kvartir turgan edi. Kampir uni o'g'lim deb bag'riga bosdi. Propiskadan o'tkazdi. Oradan 2 yilcha o'tib, bandalikni bajo keltirdi-yu, bo'yradekkina hovli bilan katalakdek ikkita xona Berdiqulovniki bo'lib qoldi. Buni qarangki, yaqinda xuddi o'sha hovlining ustidan yo'l o'tib, ko'prik quriladigan bo'pti. Buziladigan xonadonlarga xohlasa ko'p qavatli uydan xonalar, xohlasa yer maydoni bilan pul beriladigan bo'ldi. Berdiqulov tug'ma talant emasmi? Bor iste'dodini ishga solib, shahar hokimiyatiga ariza yozdi. Shig'irli ariza. Mening na kulbam bor, na ayvonim bor, na eshak aravam, na faytonim bor. Faqat talantim bor, sof vijdonim bor, san'atga bag'ishida bitta jonim bor. To'g'ri yozadi xumpa. Kulbasi yo'q, bankskiy uyda turadi, ammo uy o'ziniki emas. Biznesmen qaynisining nomida. Toshkentning shimol tomonidagi 12 sotiqli hovli joy, devoriga marmar bilan ishlov berilgan 2 qavatli uy ham o'ziniki emas. Predprinimatel bojasining nomida. Ishonmasangiz, notariusdan surishtiring. Ayvoni ham yo'q. To'g'rida, uyi yo'q odamda ayvon nima qilsin? Shaharning mashriq tomonida tog' etagidagi dachasi oddiygina, atigi 6 xonali, saunasi qaynoqgina, fontani ixchamgina, basseyni chuqurgina. Shu arzimagan dacha ham o'ziniki emas, o'sha qishloqda turadigan qudavachchasining nomida. Eshak aravasi ham, faytoni ham yo'q. Atigi bittagina BMW'si bilan yana bitta Nexia'si bor. Bittasi qayni ukasiniki, bittasi quda xolasiniki. Ani endi insof yuzasidan aytinglarchi. Shundoq tug'ma talant eski shahardagi allaqanday mahallaning allaqanday gadoy topmas kulbasida yashasa alam qiladimi yo'qmi? Berdiqulov hokim nomiga yozgan arizasiga qo'shib tubandagi dalolatnoma, ya'ni spravkani ham jo'natdi. Berildi ushbu dalolatnoma shu haqdaki mazkur qog'ozni eltuvchi fuqaroning xonadonida quyidagi faqirlar istiqomat qiladurlar. Birinchi o'zi, ikkinchi xotini, uchinchi o'g'li, to'rtinchi kelini, avvalgi eridan 3 bolasi bor. Tug'ilganlik to'g'risida guvohnomalar ilova etilmoqda. 5-chi qizi, turmushi buzilgan, 1.5 bolasi bor, yolg'iz ona. Mat adinochka, qorindagi gumonasi 6 oylik. Ginekologdan qo'shimcha dalolatnoma bor. 6-chi bo'lajak kuyov, hozircha bo'lajak qaynotasining uyida g'ayrat bilan stajirovka o'tib turibdi. Uy masalasi hal bo'lsa, ZAGSdan o'tishga rozi. Tilxati ilova etilyapti. 7-chi buvisi, 97 yoshda. O'zi Toshkentga kelmagan, 1000 chaqirim narida turadi, ammo pasporti shu xonadonda ro'yxat qilingan. 8-chi tog'asi, 81 yoshda. Mehnat faxriysi. Urush boshlangan kezlari o'ng qo'lining 3 barmog'ini tasodifan o'roq kesib ketgan, ammo front orqasida alohida jonbozlik ko'rsatgan. Bir ko'zi ko'rmaydi, bir qulog'i vazmin, bir qo'li ishlamaydi. Tilining yarmi gapiradi, yarmi gapirmaydi. Shifokor dalolatnomasi ilova qilinmoqda. Toshkentdan 900 chaqirim narida turadi. Shu yerda propiska qilingan. 9-chi ammasi, 80 yoshda. 6 marta erga tekkan. Jinsovet raisi. Ovozi yozilgan audio tasma ilova qilinmoqda. 800 chaqirim narida turadi. Propiskasi shu xonadonda. 10-chi pochchasi, 67 yoshda. Ruhiy kasal. Jinnixonadan dalolatnoma ilova qilinyapti. 700 chaqirim narida yashaydi. Shu xonadonda ro'yxatdan o'tgan. 11-chi qaynisinglisi. 4 norasida bolasi bor. qaynisinglisining necha chaqirim narida turishi noma'lum. Umuman O'zbekistonda yashash yashamasligi ham mavhum. Kasbi chelnochnik tadbirkor. Yarim yil Turkiyada, bir yil Yujniy Koreyada yuradi, ammo shu xonadonga propiska qilingan. 12-chi, kuyovi. Lichna o'zining kuyovi emas-ku, kenja qaynisinglisining zakonni eri, qassob. Tuni bilan pichog'ini qayrab chiqadi. Narkologiya dispanserida hisobda turadi. Dalolatnoma ilova qilinyapti. 500 chaqirim narida turadi. Propiskasi shu xonadonda. 13-chi, jiyani, ota tomonidan. Kasbining tayini yo'q. Propiskasi shu yerda. 14-chi, yana bitta jiyani, ona tomonidan. Noyob talant sohibi. Konservatoriyaning milliy cholg'u bo'limi bitiruvchisi. Har kuni kechqurun 3 soatdan karnay chalib, repetitsiya qilish shart. Dalolatnoma ilova qilinyapti. 15-chi, xolasining o'gay nabirasi, san'at kollejining sobiq o'quvchisi. Bu ham noyob iste'dod egasi. Beraman desa quliga chiqarib qo'yar yo'liga deganlar to'g'ri. 17 yoshida Hasan Husan tug'di. Egzaklarning otasi hozircha noma'lum bo'lgani uchun bolalar detski priyutga topshirildi. Dalolatnoma ilova qilinmoqda. Kollejning noinsof rahbarlari bir emas, pahlavondek ikkita o'g'ilga hayot ato etgan iste'dodli talabani har tomonlama rag'batlantirish o'rniga o'qishdan haydab yubordi. Uy masalasi hal bo'lsa, egzaklar yosh onaning issiq bag'riga qaytadi. Biologik otasi topilib qolsa ham ehtimol. Bo'lajak raqqosa o'qishni davom ettirmasa, o'zbek baleti yorqin sahna yulduzidan judo bo'ladi. Shunday qilib, ikki xonali katalakda 23 yarimta jon istiqomat qiladi. Tug'ma iste'dod egasi, beqiyos sozanda, benazir bastakor, bulbul nafas xonanda Berdiqulovning ijod qilish uchun hech qanday sharoit yo'q. Nima qilsin sho'rlik? Shig'irga solib yozgan arizasi to'g'ri-da, mening na kulbam bor, na ayvonim bor, na eshak aravam, na faytonim bor, faqat talantim bor, sof vijdonim bor, san'atga bag'ishida bitta jonim bor. Muallif izohi: hikoya qahramoni kim deb so'ramang. Hammasini ichimdan chiqarib yozdim. Basharta ko'cha kuydami, majlis pajlisdami, kimdir falonchi bizga tuhmat qipti desa, hikoyaning qahramoni o'sha bo'ladi.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. 5 minuti kam 12. Mana, yangi yilning kirishiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Hozir soat 5 minuti kam 12. Qadimay soat millari 12 raqami ustida juftlashib, yangi yil boshlangandan darak beradi. Shu ulug' ayyom kunida hajivchiga biror ish qoldimikin? U bir chetda o'tirib, ana shularni xayoldan o'tkazdi-yu, birdan ko'zlari yorq etib ochilib ketdi. "Ey, nimalar deyapman? Axir hajivsiz, kulgusiz, qahqahasiz biror to'y bazim o'tarmidi? Bugun esa shunday katta to'y kunida qo'l qovushtirib o'tirganimni qaranglar. Kel, yaxshisi fursatni qo'ldan bermasdan o'z qahramonlarimdan xabar olaychi. Ular yangi yilni qanday kutib olishayotgan ekanlar?" Hajivchi shunday dedi-yu, o'zining eski oshnolari oldiga jo'nadi va ular yangi yilni quyidagicha kutib olishayotganlarning guvohi bo'ldi. Qovog'idan qor yog'di To'rayev idorasida mukka tushib, qog'oz titkilab o'tirgan ekan, o'zicha shunday derdi. "Hayronman. Yangi yil deyishadi, qulom yiyamni qoqib, qo'lingga berishadi. Bu to'g'rida biron fakt, akt yoki boshqa bir hujjat bormi? Biz hujjatsiz yoki yuqoridan ko'rsatma olmaguncha hech narsa qila olmaymiz. Yangi yilingiz ham, qorboboyingiz ham ertaga kela qolsin. Bir kungina kutib tursa hech narsa qilmaydi. Odamlar haftalab, oylab kutishadi-yu, shu bilan qabul tamom. Ertaga keling dedim, vassalom. Shu bilan qabul tamom. Ertaga keling. Ertaga keling dedim. Vassalom." Hajivchi unga qarab achingan namo bosh silkidi-yu, navbatdagi qahramoni so'zga chechen Va'daboyevga duch kelib qoldi. U o'z idorasida kichkinagina yig'ilish chaqirib, minbarda bulbulgo'yolik qilardi.
3: "Shunday qilib o'rtoqlar, mana qarabsizki, yangi yil ham salobat bilan kirib kelmoqda. Bizning shonli, fidokor kollektivimiz bu kunni ajoyib mehnat yutuqlari bilan kutib olmoqdalar. O'tgan yili qo'lga kiritgan yutuqlarimiz haqida har qancha gapirsak ham oz, o'rtoqlar, ha. Ammo men shu minbardan turib ro'y-rost aytishim kerakki, ishimizda yutuqlarimiz bilan bir qatorda jiddiy kamchiliklar ham sodir bo'ldi.

sinib ketgan dillar bor. Orqaga qaytmaydigan yaxshi so'z aytmaydigan yuraklarga sanchilgan mag'zum.

qo'llarimda eski surating, xayollarim o'g'irlagan qiz, ketmoqqa hech yetmay jur'ating, xayr demay xayrlashdik biz.

Men alam va ayriliqning cho'lida men kelay yor. Qahri qattiq qismatimning qo'lida men kelay yor. Ko'zlarimni ko'r ayladi kipriklaring sarobi. Sarson ulub hajru hasrat yo'lida men kelay yor. G'arq turlar boshdan oyoq beilojlik yoshlari. Tubsiz nadomat va armon ko'lida men kelay yor.

sarobi sarson olib hajru hasrat yo'lida men kelay yor. G'arq etdilar boshdan oyoq beilojlik yoshlari

0: Без звука. https://2.com.ua.
1: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.